0: känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh. Whitney Houston.
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Då åker han på riktigt då och trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: jag blir också rädd. Jag får att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
1: Nej.
0: Alltså, jag mjuta mig nu, för det är lånat tid. Jag håller till nästa reklampaus.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

av en svensk sommar på Mix

0: hjärta.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston. Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Hit Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

God morgon och välkommen till Mix Megapol. Det är fortfarande svensk sommar här, så alla sjunger på svenska hela augusti ut. Torsdag idag. Det känns som att det alltid är torsdag, hörni. Varmt välkommen hit. Om en timme är det dags för Gry och morgongänget att ta plats med mig i studion. Det blir härligt. Tills dess fortsätter vi spela härlig musik för att vakna till liv. Miss Li, hon ligger lite före. Här är på morgon.

0: Anna.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
0: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
0: Ja.
1: Och jag kan vissla.
0: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Myra Granbergs Lose My Mind i Mix Megapol, där det är svensk sommar fortfarande. Alla sjunger på svenska. Och på lördag, då har vi stor final här i Mix Megapol, för då spelar vi de 100 viktigaste låtarna. Kommer ni ihåg att vi hade en expertjury som var här och tog ut de här 100 låtarna? De valde 5 var av sina viktigaste låtar på svenska, den här expertjuryn. Det var Fredrik Strage, det var Nicki Amini, det var Christer Björkman, Mauro Scocco med flera. Ni kan hitta listan på mixmegapol.se, och där påverkar ni nu i vilken ordning de här låtarna hamnar. Och så följer ni listan på lördag mellan 6 och 2 på dagen. Det blir en lång kvalifikation. På måndag sen klockan 9 kommer vi spela topp 10 igen för er i Gry och morgongänget, som drar igång nu om ungefär 40 minuter denna torsdag.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man svara?
0: Var med klockan 7:10.

0: 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.

Ja, men halvtids Erik prickade ju hitten till Micke Rickfors vingar här i måndag. Så det gick ju riktigt bra. Det kan ni se på Gry och morgongängets Instagram. Där kan ni också fortsätta nominera era bästa fotbollskompisar eller fotbollsbröder eller män eller vad det nu kan vara. En fru, en syster, en kompis. Vi ska nämligen till London och titta på fotboll. Gry och morgongänget tar med sig någon. Vi fortsätter prata med nominerade idag. Och så får vi besök också idag i Gry och morgongänget av Nour El-Refai. Hon kommer att hänga med oss en hel timme från

10 minuter i 6 är nu klockan denna torsdags morgon. Gry och morgongänget springer runt här och gör sig redo för sändning. Försöker välja kickstartlåt. Orup spelar ju ikväll på Gröna Lund här i Stockholm. Kanske kommer det bli en Orup-låt som kickstart då. Jag vet inte. Det känns så. Det är ju en av Halvtids-Eriks stora favoriter. Halvtids-Erik, inte själv förstås. Gry, Nyhets-Jonas, jag och Alma finns med också under morgonen. Men vi drar väl igång då, alldeles strax. Mellan 6 och 10 finns vi med dig i Mix Megapol. Himlen.

0: Paris. Det här är senaste nytt och vi börjar i Frankrike. Där har minst en person dött och ett tiotal skadats efter att en bil kört in i en busskur nära tågstationen i Caen. Fyra av dem är allvarligt skadade. Det hela ska ha börjat med ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter körde bilen medvetet in i en grupp människor. En person har gripits. Och vidare kan vi berätta att översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en kraftig störtflod. Det här uppger USA:s geologiska institut. 160 personer har hittats döda och omkring 400 saknas fortfarande. Bland dem är det många turister. Och till sist ska det handla om börsjätten Nvidia som fortsätter att dra in enorma summor. Chipbolaget slog återigen analytikernas förväntningar och omsatte drygt 96 miljarder dollar under kvartalet. Trots det här sjönk aktien något i efterhanden. Förväntningarna på världens högst värderade börsbolag är helt enkelt skyhöga. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Halvtids Erik.
4: God morgon Sinnet, jag drar mig in i sändning med ett så här osynligt rep, ni vet som man kan göra så här. Man kan också köra roddbåten in i sändning när man ror in så. Den är ju
2: Teams
4: riktigt
2: bus.
4: Festlig.
2: Ja, med Halvtids Erik.
4: Kul. Välkommen.
2: Om du står och tittar rakt in i kameran och tar hissen ner då.
4: Hissa ner, ja det kan jag.
2: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry Forssell.
2: Hur vill du kickstart vakna då Erik? Det känns som att du är på ett jäkla humör.
4: Ja, nej men alltså jag bor ju i Göteborg här, men idag skulle jag vilja bo i Stockholm, för ikväll så ska Orup, denna svenska legend, spela på Gröna Lund. Så jag skulle vilja höra något fräsigt med Orup. Har du något att erbjuda där Gry?
2: Kanske.
4: Ja. Oj, oj, oj. Hoho! Uff. Parallellt med detta så gör jag trappan också här nu när man går ner på en trappa. Källaren.
2: Vad tror du vägen?

0: Vad säger du på Gröna Lund ikväll alltså?
1: På Gröna Lund ikväll, och vill ni veta en annan sak? Imorgon på Gröna Lund då spelar E-Type mina två största idoler på två dagar alltså. Herregud vad kul.
2: Wow.
0: Kom då. Du vet att det går tåg.
1: Jag har lite annat.
0: Jaha, okej då.
1: Det är föräldramöte och sånt som jag måste gå på. Så. Ja.
0: Vi ska ha en titt i kalendern alldeles strax.

0: Mix Megapol, det är torsdag morgon. Nor eller Refai kommer komma hit och hänga med oss en hel timme. Det blir mysigt. Men idag kollar jag kalendern och säger att Rolf och Raul har namnsdag. Grattis. Säger vi till er. Mm. Vad är det för dag att fira då?
1: Ja, det förklarar också varför det i temadagskalendern här står att det är Sveriges Raul Wallenberg-dag.
0: Jaha, det förklarar verkligen saker.
1: Minnas den svenska diplomaten Raul Wallenberg som ju försvann.
0: Ja. När var det?
1: 1945. Tänker jag säga att det var.
0: Du borde vara med i en frågesport på TV. Vad heter vilka fyller år har du idag?
2: Ja, men då har vi tre stycken tycker jag som sticker ut ordentligt här. Daniel Ståhl, 34 år. Otroligt. Har du träffat honom, Jonas? Det känns som att ni skulle kunna gå till skolan upp samtidigt typ.
1: Ja, alltså jag tror
2: 20 år yngre.
1: Jag tror att han eventuellt skulle snarare kunna vara den som jag lämnade på skolan. men jag skulle gärna träffa honom, verkar vara jävligt här i prick.
2: Ja. Sen så har vi också E-Type, fyller 61 idag. För ett år sedan pratade vi med honom, då fyllde han 60. Då ringde vi upp E-Type och snackade med honom. Och det var ju otroligt kul alltså. Och sen så har vi en...
1: Det här är den bästa.
2: Ja, den här också. Vi kollade ju fram på Gröna Lund förra året ska jag säga. Så det var ju en av mina bästa kvällar i livet. Det regnade, men vad gör väl det när E-Type står på scenen med eld och liksom allt regn bara försvinner från den där himlen.
0: Så E-Type fyller år idag?
2: Peter Stormare har vi också, 73 år idag. Han är bland annat med i musikbandet som heter Blonde from Fargo. Finns det ett band som han är med i?
0: Just det.
2: Det är lite coolt. Ja.
1: Det är kul.
0: Ja.
1: Han är ju den.
0: Så har vi tre nu. Jag har Daniel Ståhl, E-Type och Peter Stormare.
1: Ja.
0: Jag tänker just nu så himla mycket på att så här hobbyband. Det är roligt med Blonde from Fargo. Jag har ju Hollywood Vampires som är Keanu Reeves band.
1: Hollywood Vampires är väl Johnny Depp, va?
0: Och Keanu Reeves band heter någonting annat.
1: Ja, vad heter det då? Sen finns det de här som han Jared Leto har också.
0: Luleå Hockey hade ett band som heter Ebba Blitz.
1: Ja, det är kul. Keanu Reeves band heter Dogstar.
0: Just det. Och Rederiet Casten hade ett band, ett hobbyband som jag ska komma på vad det hette nu. Kan jag inte komma på det.
1: Och Jared Leto heter 30 Seconds to Mars.
3: 30 Seconds to Mars.
1: Ja, han först.
0: Captain and the Crew.
1: Oj, oj, oj.
0: Hette Rederiets hobbyband. Så, där har vi det. Vi ska få glada nyheter strax. God morgon.
1: Längtar.

0: misstag.
1: Du lyssnar på Mix Megapol och Alma Shapiro här. Hej.
2: Hej.
1: Kommer med glada nyheter för att förgylla inledningen på dagen.
2: Ja. Jag blev i alla fall glad när jag läste om Evelyn från Malå som får rösta när hon är 17.
1: Mm-hmm.
2: Glatt ju! Eller så här.
3: Ja.
2: Hon fyller 18 på valdagen.
3: Aha,
2: men
3: wow.
2: Det gör att hon får alltså skicka in en röstsedel för tidsrösta när hon bara är 17 år gammal. Och det är ju glatt att hon vill, att hon är engagerad. Att hon är...
1: För man ska vara 18 på röstdagen, valdagen. Ja, ja, ja.
2: Mm. Det tyckte jag var kul. Och sen så vill jag också berätta om en...
1: Vänta, bytte du telefon? Har du en nyhet i en telefon? Har du två telefoner så kan ta in så mycket glada nyheter det bara går?
2: Ja, ja.
1: Kul.
2: En odling i Rättvik som nu försöker att liksom jobba för bättre krisberedskap.
3: Aha.
2: Genom att odla tillsammans. På stiftelsegården odlas mat som ska hjälpa människor att bli mer självförsörjande och stärka gemenskapen lokalt. Och hälften av skörden skänks till Svenska kyrkans matkassar som delas ut till personer som har svårt att få pengarna att räcka till mat. Och tillsammans då är tanken att man ska liksom lära sig odla, bli bättre på att hjälpa varandra och bli bättre rustade inför kris.
1: Superbra.
3: Verkligen glatt.
2: Ja,
1: ska du ha.
2: Tack.
1: Och för dig som precis slog på radion, varje morgon här vid klockan 6 så väljer en kickstart-låt att vakna till liv med. Och då valde vi Urup, Mercedes-Benz.
3: Ja. Oh. Han är Sveriges bästa.
1: Det är en Urup-morgon kanske?
3: Ja, gärna. Urup!
4: Oh, vad kul att man är bjuden på denna morgon.

0: Det här är Mix Megapol och vi hoppas att det var lika mycket allsång hemma hos dig som det var här i studion. Och undrar, är det någon som har lärt sig något nytt? Är det någon som har plockat upp något fakta? Erik, vad har du plockat med dig?
1: Jag har lärt mig en grej här. Jag tror vi hörde om det här för några år sedan. Det var en kvinna som gifte sig med Eiffeltornet, har ni hört det?
0: Ja.
1: Ja, precis. Ja, men då liksom tänkte, och nu lever de lyckliga ever after, eller vad det heter på engelska då. Men nu har hon skilt sig från Eiffeltornet.
2: Nej, oh, nej, vad tror jag att höra.
1: Och istället gift sig med ett staket.
0: Nej!
1: Ett vanligt rött sånt litet staket som hon har blivit kär i.
0: Storleken spelar ingen roll.
1: Nej, nej, det gör det inte.
2: Alltså, det är lite mer down to earth så.
1: Det här var nytt för mig, för jag tänkte att liksom, ja, det här kommer att hålla för evigt, men det gjorde det inte. Så att nu har vi alltså ett Eiffeltorn som står där i Paris och är lite ledset nu, för att det har ju blivit frånskilt då. Eiffeltornet tror jag ville fortsätta.
0: Ja. Mm.
2: Så kan man säga då att staketet kommer mellan dem?
0: Ja.
2: Ja,
1: ja, verkligen.
0: Men undrar vad det var Eiffeltornet hade gjort?
1: Ja, det här får vi forska vidare på. Jag har inte riktigt... Det är inte säkert att det gjort något ibland. Grivet med känsla har jag hört. Då kan de bara ta slut. Jaha. Då är det liksom färdigt.
0: Ja. Växer ifrån det här.
1: Ja, och det är svårt att åka på semester och ta med sig Eiffeltornet och så också. Liksom ta en jäkla plats när man ska iväg och så.
2: Var träffades de med hon och staketet?
1: Ja, det var ju någon trädgård hos någon granne som hon hittade det här staketet då.
0: Men då åker hon hem
1: att hon har tatuerat in Eiffeltornet på sig själv också, men det går ju att ta bort med naser och så. Så vi hoppas att det här slutar lyckligt ändå på ett sätt.
0: Har hon gjort det?
1: Ja, hon har tatuerat sig, Eiffeltornet. Men det kan man ju ha ändå, det är ändå en symbolisk byggnad.
2: Hon kan göra massor med Eiffeltornet bredvid varandra så att det blir som ett staket.
0: Ah, bra.
1: Jonas, där har vi det. Tack.
0: Löst. Fint det kommer bli.
2: Grattis till kärleken.
0: Verkligen. Verkligen. Det är inget samtycke.
2: Jaha.
0: Ja.

0: Veronica Maggio hör på Mix Megapol och vi hänger med er från klockan 6 till klockan 10. Det gör vi varje måndag till fredag. Det är sen urminnes. God morgon Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon Halvtids Erik.
2: Ja men god morgon, hej.
0: God morgon. Sen brukar vi hänga med gullige dansken. Han är ledig idag och då är Elin här och hänger med oss.
3: God morgon.
0: Hej, han var med en sväng men sen har jag stackat iväg dansken.
1: Ja.
0: Så det är Elin som ska hålla ordning på skeppet. Hur känns det?
3: Ja, det känns oerhört bra. Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det var bra. Det kommer gå galant. Det blir dömysigt. Vi ska ju tävla om 10 000 kronor här om en halvtimme. Men det gör vi ju varje morgon.
1: Det ska bli väldigt kul tycker jag.
0: Just nu, augusti special. Kan säga till er som lyssnar så här tidigt på morgonen att det kan finnas god anledning att titta in på Mix Megapol. Jag tycker ni ska på Mix Megapol hela dagen förstås.
1: Ja.
0: Men klockan 10, klockan 1 och klockan 4 så har vi 10 000 kronors mixen igen just nu i augusti.
1: Mm, flera chanser att vinna 10 000 kronor. Och en t-shirt ju, vi testar ju dig också.
0: Passa på pris. 4 chanser om dagen.
1: Speciellt pris för dig.
0: Precis, man vinner 10 000 kronor om man talar 6 rätt. Vi testar mig varje morgon och visar sig att när du slog Gry också, då ja. Får du en t-shirt där det står, jag är Ingrid med Ingrid.
1: Hur är det typsnittet undrar jag nu?
0: Det ser ut så här. Ingrid med Ingrid.
2: Ja. Man kan det går ha ju ett rykte på företaget om att de t-shirtarna håller på att ta slut nu alltså, för det är så många som är grymmare än dig.
0: Nej, jag tror att det är någon som är norpare, ja.
2: Mm. Ja, så var det också. Och där har vi faktiskt en huvudmisstänkt här. Att det är du som har lagt undan t-shirtarna för att ingen ska kunna vinna dem. Kan det vara så?
0: Så kan det vara.
1: Klart huvudmisstänkt.
0: Men klockan 7, klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Just nu i alla fall. Mm. Men det är bara nu i augusti så passa på. Klockan är nu 6:30 och här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, då ska jag börja med att berätta om den här översvämningen i Nepal som ni säkert har sett bilder och videofilmer på internet, därför att det är en jättestor översvämning. Det har varit en översvämningskatastrof i Nepal och Tibet, och det här orsakar, säger man nu, av en glaciär som har kollapsat och utlöst en kraftig störtflod. Det säger i alla fall geologiska myndigheter i USA. Än så länge så säger man att 160 människor har dödats i den här störtfloden och runt 400 saknas fortfarande, bland dem också många turister. Det är bara 3 veckor kvar till valet här i Sverige och Liberalerna ligger kvar långt under riksdagsspärren. 2% får de i en ny mätning som Demoskop har gjort för Aftonbladet idag. Samtidigt så får Kristdemokraterna sitt högsta stöd på 7 år. Då tror man att de har lockat väljare från Moderaterna. Och till sist börsjätten Nvidia som fortsätter dra in enorma summor. De gör ju datachips och slog återigen analytikernas förväntningar. De omsatte drygt 96 miljarder dollar under det senaste kvartalet. Trots det så sjönk aktien något i efterhanden. Förväntningarna på världens högst värderade börsbolag är helt enkelt för höga. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
1: Solig och torr är han förmiddagen i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland enligt SMHIs prognos. I Tornedalen däremot mer moln, dessutom några skurar. Det fortsätter alltså att skura i nordligaste Sverige. Temperaturen kommer ligga någonstans runt 20 grader, 10-15 längst i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja men då så, känner vi oss redo för torsdag?
1: Super. Ja, super.
0: Betyder det här att det är du, Elin, som har Google-listan?
3: Det betyder det faktiskt.
0: Ja.
3: Jag kollar just nu här.
0: Det ska vara ett Google-quiz om en liten stund då med Elin vid rodret. Det ser man fram emot. Nor eller Fai kommer hit också och hänger med oss. Hon kommer om en timme.
1: Det ser jag fram emot.
0: Hänger med oss en hel timme. Jättekul ska det bli.
1: Det är kul tjej.

0: 6:05 klockan och du lyssnar så på Mix Megapol.
1: Yeah.
0: Erik och Jonas, har ni laddat upp era gissningar nu för Google-quizen?
2: Ja, vet du, jag tycker det är lite svårt att bestämma.
3: Alltså, grej, den går inte. Jag kommer inte avslöja nu vad jag ska gissa på, för då kommer kanske någon annan ta det. Men jag tror att det är jag som är först ut, men jag kommer inte säga någonting än. Men det är klart att jag laddat upp alltså.
0: Ja, fältet är fritt för dig. Vi får se hur det går om en liten stund.
2: Spännande.
3: Mm. Ja, det ska bli kul.
4: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
5: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
6: Får man svara?
4: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
1: Va?
0: Nej, det var skitjobbigt. När jag träffar Phil Collins, som av oklar anledning ligger på golvet, påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker förklara honom. Förlåt, jag är klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur, verkligen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Alltså, god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, här är Gry Forssell.
4: Det här är Nyhets Jonas.
5: Och detta är Halvtids Erik.
3: Och idag hänger vi också med
6: Elin.
3: Ja, och Elin också här. Hej.
6: God morgon.
3: God morgon Elin, svara i telefon om du ringer oss. Vi har 020 314 314. Kanske vill du vara morgonens första lyssnare alldeles där.
4: Ja. Hoppas det.
3: Ja, du behöver inte rilla något mer än att bara säga hejsan svejsan kanske.
4: Ja, men så gör det. Ring och säg hejsan svejsan till Elin.
3: Ja, och till oss. 020 314 314. Först ska vi ha gullig danskan. Superduper mega Google quiz på Mix Megapol.

0: Carola på Mix Megapol.
1: Och nu, Gängshowna. Gulliga danskens.
2: Jag säger som dansken. Jausa, jausa,
3: jausa.
0: Varför blir gulligt när hon gör det?
2: Och lite fånigt.
3: Gör det igen, Elin. Gör det igen, gör det igen.
2: Nej, en gång. Aldrig mer. Nej. Nej, men nu ska vi kolla då vad svenska folket har varit nyfikna på och googlat på de senaste 24 timmarna. Och för att göra det roligare så gör vi såklart en tävling. Och vem leder? Jo, det gör Jonas.
3: Hurra!
2: Tätt efter Gry och sen då Erik. Vilket gör att du får börja gissa, Erik.
3: Ja, det är fördelen med att ligga sist i den här tävlingen. Tyvärr så tänkte jag gissa på lite tråkigheter då. Det handlar om den brittiske skådespelaren Tim Curry som har gått bort. Bland annat då känd för att ha spelat clownen Pennywise i den här 1990 års versionen av Stephen Kings Det. Och sen så var han också den här snorkige hotellportieren som försökte avslöja Kevin i Ensam hemma 2.
2: Just det.
3: Om ni kommer ihåg
4: ja,
3: det.
4: Visst.
3: Han har gått bort 80 år gammal, så det ser jag på.
2: Mm. Tråkigt, tråkiga nyheter. Men du har rätt, vi har varit nyfikna på det. Det är faktiskt det mest googlade det senaste dygnet. Så det blir väl ganska många poäng till dig då.
0: Tre
2: poäng. Gry, vad tror du att vi har googlat på?
0: Ja, alltså Jonas pratade om det nyheterna nyss. Och det är ju fruktansvärda bilder från Tibet och Nepal. Det är ett isblock, det är en glaciär som har kollapsat och skjutit iväg en flodvåg. Den här enorma bruna flodvågen som sköljer över den här gränsstationen. Massa människor som bara sköljs bort. Det ser ut som på film, det är helt vidrigt.
2: Ja, fruktansvärd skräckfilm. Men tyvärr på riktigt då. Och det är faktiskt något som vi har googlat på. Och det är det näst mest googlade. Så plats 2 där då. Nyhets Jonas. Vad gissar du på?
4: Jo, men jag tror på lite roligare saker då, får man väl ändå säga. Och det är ju att det spelades jag tror att det var kval till Svenska Cupen i fotboll igår. Och bland annat så spelade Hammarby mot FC Stockholm. Ett relativt nybildat lag som är kul att spela på Stockholmsstadion. Och det slutade 3-0 till Hammarby.
2: Vad viktigt det är med resultatet också.
4: Ja, det måste man ju säga då om man pratar om fotboll.
2: Så du gissar på Svenska Cupen, fotboll, Bayern, FC Stockholm, alltså, någonting där.
4: Allt som har med sport att göra i princip.
2: Ja, vi försöker liksom bena ner det till det då. Då kan jag faktiskt hitta det på listan. Inte högt upp,
4: nej,
2: men på plats 49.
4: Oj!
2: Mm-hmm. Ett halvt poäng ändå.
4: Ja.
2: Synd att du inte gissar på en annan fotbollsmatch. Real Madrid mot Real Sociedad.
4: Ah.
2: För det var på plats 3. Och där har vi topp 3 då. Det var den matchen. Och sen hade vi Nepal på andra plats och Tim Curry på första. Sist var på plats 94. Val 2026.
0: Den hade man ju verkligen kunnat ta.
4: Det känns som att den ligger och bubblar, att den liksom alltid är med. Man kanske ska sissa på det.
0: Verkligen. Tack ska du ha då. Inför imorgon då så leder Jonas fortsatt med 22 och 4 halva. Sen kommer jag med 20 och 4 halva. Och sen Erik med 20 och 3 halva.
4: Perfekt.
0: Det är du och jag som fightas, Erik.
3: Ja, nu kör vi.
0: Nej. Okej, det här är ju för att det betyder ju att det här var inte bra.
4: För
0: imorgon på fredagar har vi inte quizet. Och på måndag är det sista.
4: Det är sista på
0: så
4: måndag.
0: Så då måste vi sänka Jonas och vi måste... Det är perfekt, Erik, att du för dig att du gissar först. Då har du chans att ta 3 poängarna och så kan vi nolla honom.
2: Nu är det jämnt.
3: Ja, men då har vi en plan inför måndag. Härligt.
4: Vad är det här?
0: Vi pratar med morgonens första lyssnare direkt efter Fanny Avon. På Mix Megapol. Ja.

0: Fanny Avon på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: God morgon, Malene.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hej, du är morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Vilken grej.
2: Vilken grej.
3: Stort.
0: Ja. Ringer från en ort som har nyhetszonen så här tics på din bostadsort.
3: Jaha, vad är det för? Var ringer du ifrån, Malin?
2: Jag ringer från Hassela.
3: Hassela, Hassela.
0: Han måste alltid göra så.
3: Hassela, Hassela.
0: Om man, vi åkte till Hassela på firmaresa, du.
3: Ja.
0: Och då var Jonas alltid tvungen att säga Hassela, Hassela.
3: Hassela, Hassela.
0: Varför är det så med dig?
3: Det är någonting... Det, jag vet inte, det kommer från någon annanstans när någon annan säger något annat ord. Bra story. Ja, det låter kul i alla fall.
0: Och säger alltid till Erik.
4: Malen, jag måste, det här kommer kanske lite oväntat nu, men jag måste vara, är det du som är Malen som är sån här städexpert på TV?
2: Nej, tyvärr.
4: Ja, har du sett de som rensar ur kylskåpet på rätt sätt? Ja, men de rensar ur kylen på rätt sätt och så. Har du sett om det är Malen och sen är det en till då?
2: Ja, jag har sett det.
4: Ja, men det är inte du.
2: Nej, det är inte nice. Jag.
3: Du, Malen, får jag fråga på tal om Hasse då?
2: Ja.
3: Idag så har Raoul och Rolf namnsdag.
2: Okej.
3: Och då tror jag att alla har minst en Roffe i sitt liv. Känner du en Roffe?
2: Ja, det gör jag faktiskt.
3: Ja.
0: Hur kan det här vara apropå Hasse?
3: Hasse, Roffe, det är samma gäng.
0: Bara killnamn?
3: Ja, nej, gubbnamn.
0: Okej.
3: Skön gubbe, det är en skön gubbe.
0: Okej, är Roffe en skön gubbe?
2: Ja, han är en gubbe.
0: Perfekt.
3: Okej, svidande kritik. Ja.
0: Just det, ingen värdering i det. Vad ska du göra idag då?
2: Ursäkta, vad sa du?
0: Vad ska du göra idag?
2: Jag är på väg på jobbet.
0: Vad jobbar du med?
2: Jag jobbar inom Nordnästings kommun som samordnare.
0: Jaha, är det kul?
2: Det är jätteroligt.
0: Bra.
2: Det är det. Trivs kanonbra.
0: Gud vad bra.
3: Vad samordnar du då?
2: Ja, men det är mycket vikarier och scheman och sånt. Ja, se till att äldrevården fungerar med personal. Och...
0: Superviktigt. Vad säger Halvtids Erik?
3: Bra.
4: Nu när vi ändå har dig på tråden, har du några städtips ändå på, om, man exempel, om man vill få bort dålig doft i kylskåpet eller så? Har du några tips, Malen?
2: Ja, det är bara att kasta, säger jag.
4: Ja. Okay, ja.
3: Det är ett så underskattat tips.
0: Ja, fast man ska inte kasta saker.
2: Man
0: ska inte
2: spara, man.
3: Ja, man sparar så mycket som man inte behöver spara.
0: Jo.
3: Håller med dig om att vi ska vara försiktiga och inte slita och släng. Men
0: äter istället.
3: Malena rätt.
2: Ja, jag vet. Men det blir gammalt ibland.
0: Ja, det gör ju det. Det var mysigt att få prata med dig så här på morgonkvisten. Vi kommer skicka berocka till dig. Det är den här multivitaminen, du vet.
2: Tack.
0: Du,
2: tack, tack.
0: Finns både som tablett och brustablett. Du får båda.
2: Åh, kanon.
0: Ja.
2: Vad pigg jag ska bli.
0: Ja, alltså låt som att du klarar det jättebra ändå.
3: Ja.
0: Ändå var det mysigt sen när mörkret kommer. Ha en fin dag då. Tack snälla för att du ringde och för att du lyssnade på Mix Megapol.
2: Önskar detsamma till dig. Tack, tack.
0: Ha det då.
2: Detsamma.
0: Hej, Malen från Hassela.
3: Hassela, Hassela.
0: Morgons första lyssnare. Här är Mix Megapol. Vi får nyheterna strax. Klockan närmar sig 7. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Torsdag morgon och lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 7 och här kommer NyhetsJonas med den senaste uppdateringen.
1: Och där börjar i Kristianstad, för där utreder polisen en misstänkt grov misshandel efter att en man har förts till sjukhus med någon slags stickskador. Det här ska ha varit igår eftermiddag i en lägenhet i centrala Kristianstad. Polisen har också gripit en man som är anhållen. Enligt polisen så ska den här mannen och den mannen som skadades känna varandra sedan tidigare. Så ska vi till Nepal och Tibet, där man ju drabbades av en jättestor översvämningskatastrof igår. Det handlar om en glaciär som kollapsade och utlöste en kraftig störtflod. Det här säger i alla fall Geologiska institutet i USA som har tittat närmare på saken. Man säger nu att minst 160 människor har dödats i den här översvämningen och runt 400 saknas fortfarande, bland dem många turister. Och sen tillbaka till Sverige, för nu är det mindre än 3 veckor kvar till valet. Det fortsätter komma opinionsmätningar med regelbundenhet. Liberalerna ligger kvar på 2% i en ny mätning som Demoskop har gjort för Aftonbladet. Det är långt under riksdagsspärren. Kristdemokraterna får sitt högsta stöd på 7 år i den här mätningen. Och då tror man att de har lockat väljare från Moderaterna. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tittar man på väderkartan idag så ser man att det är molnigare än vad det var igår. Men det är i alla fall uppehåll och torrt väder på de allra flesta håll. Det ligger ett litet blått område över Tornedalen där det kommer skurar idag enligt SMHI. Det kommer också vara en hel del sol, framförallt längs östkusten och i söder. Och temperaturerna kommer ligga någonstans runt 20 i de södra och mellersta delarna av landet och ner mot. Nu tittar jag på väderkartan och så står det 14 som allra kallast. Sen i eftermiddag, alltså just nu, lite kallare. Solen har inte gått upp överallt och så vidare. Ni vet hur det går till med värme och så vidare. Termodynamik tror jag kallas. Det är vädret på Mix Megapol.

0: färg.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
0: God morgon.
2: Som vi sa så kommer Nora Elrefaj hit, hon kommer om en halvtimme.
3: Super.
2: Povel tittar in tidigare också.
3: Ja.
2: Povel är från Samla, han är toppen tycker jag.
3: Verkligen.
2: Han skriver kul om pengar och sparande och ekonomi. Han gör det så förståeligt och bra tycker jag.
3: Jag är väldigt glad att jag har honom i mitt liv.
2: Är det hur? Och du som lyssnar på Mix Megapol har honom i ditt liv också. För han kommer hit alldeles strax.
3: Super.
2: Först 10 000 kronors mixen. Ring oss, ni kan numret 020 314 314.

0: Medina på Mix Megapol. Vi säger god morgon till Robban som är med på telefon. Hallå där, blåbär.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vad gör du?
1: På väg till jobbet.
0: Ladda för att ska vinna 10 lax, eller?
1: Vad säger du?
0: Ladda för att ska vinna 10 lax.
1: Absolut. Perfekt. Det vore trevligt.
0: Ja, eller hur?
2: Robban, jag ser här i mina anteckningar att du är från Stockholm.
1: Absolut.
2: När jag var liten fanns det en lill Robban och en stor Robban.
1: Ja.
2: Är du en eller flera av dem?
1: Jag är en av dem.
2: Du är en av dem? Ja, oh, jäklar. Oj. Härligt, kul att få höra från dig igen. Det var länge sedan. Vi tänkte spela upp 6 stycken intron för dig här.
1: Ja.
2: Och så ska du säga artistens namn medan vi har artistens låt. Vi spelar ju bara musik på svenska just nu i Mix Megapol, men i 10 000 kronors mixen så kan det komma låtar på olika språk. Okej?
1: Okay? Ja, yes.
2: Tar alla 6 får du 10 lax. Tar alla 6 och det visar sig att Gry hade sämre, då får du också en t-shirt. Men då jäklar, då ska du vara grym. Alltså, hur grym är du?
1: Grymare än Gry.
2: Ja, ah, grym Robba!
3: 10 000 kronors mixen.
0: Halvtids Erik, det var på den där mys-stockholmskan som du brukar gilla, visst?
4: Ja, den här, det är min favorit.
0: Ja, jag såg att du möts lite.
4: Ja, jag ska njuta av dina svar här nu, Robban. Det ska bli kul, jag tror på dig jättemycket.
2: Robban, förstår du vad du menar? Vi snackar väl bara riksvenska, eller?
0: Prata inte om det, prata om Robban. Grym än Gry. Man lottar då? Okej, vi har klippt ihop 6 artister här. Det gäller att säga deras namn. Är du beredd?
1: Jag tror det.
0: Här Robban kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
1: Bruce Springsteen.
0: Smash Into Pieces.

0: Slog du dig?
1: Ja.
2: Jävla gulligt.
0: Fan vad fort det går.
2: Ja.
0: Oh, det gick skitbra. Det gick skitbra.
1: Ja, eller hur? Oh,
0: ska vi gå Ellen var ju sista, för jag får inte fram ordet. Liksom.
1: Ellen var sista, då är du helt rätt.
3: Stolp ut.
0: Ja.
1: Så smash into pieces och en stolp ut på Ellen Krause då.
0: Ja, precis.
1: Vi går igenom facit. Det första var The Weeknd. Ja. Och Bruce Springsteen sa vi också.
0: Ja, precis.
1: Och smash into pieces då. Swedish House Mafia.
3: Ja.
1: Toto. Och Ellen Krause. Fast det kanske var lite stolt ut då. Elin är här och istället för dansken idag. Domare, hur gick det?
4: Ja, jag fick lite 2 poäng, Robban. Även fast jag önskade att jag kunde ge dig mer, för det var otroligt gullig. Men hur gick det då för Gry? Ja, hon var ju otrolig idag, för hon fick 6 rätt.
0: Ja.
1: Oj, där. Jo då, Robban satt det. Då är det Babbel Larsson brukar säga. Stä. Ja. Du kan väl heja om vi ses på stan.
0: Absolut.
4: Get a room.
1: Verkligen. Du, har en underbar dag.
0: Ja, tack detsamma.
1: Tack för att du lyssnade på Mix Megapol. Robban, ha det. Hej. Paul vill få samla på väg in i studion. Han har gjort en liten kul undersökning som han vill dela med sig av. Han gör ju så roliga undersökningar på sin blogg. Han är kul, tycker jag. Så han kommer in direkt efter Lena Philipsson. Sen så har vi pratat också med en person som har nominerat någon att följa med på en resa till London, baby!
3: London, baby, yeah!
1: Yeah, vi ska ju på fotbollsresa, ju. Det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Där vi, det här morgongänget, nu har fått fint besök i studion. Vi har ju samarbete med Samla och där jobbar ju Pavel. Välkommen tillbaka!
1: Tack så mycket.
0: Det är
1: tack så mycket.
0: Applåder också.
2: Ja, det är klart.
1: Häftigt att se.
0: Har du haft en bra sommar?
1: Absolut. Ni är med?
0: Ja. Jajamän. Du är rolig. Berätt, beskriv ditt jobb. Vad är det du gör? Du jobbar för Samla, men vad är det du gör?
1: Jag är ekonomiskribent, kallar man väl det. Vi jobbar ju med att försöka rådgiva våra kunder och ja, alla som är intresserade egentligen av att komma in och lära sig lite mer kring privatekonomi, lite tips och tricks och vad man kan tänka på sådär i vardagen för att göra lite smartare val.
0: Och det är ju roligt, för nu har du tittat på att många vill ju äta mer proteinrik mat.
2: Ja, det är mycket snack om protein. Ja.
0: Och då har du gjort en liten undersökning på vad får man mest protein för pengarna någonstans?
1: Exakt, så det är både högt och lågt. Då.
0: Ja, det är bra. Det är jättebra, för det här tänker man ju på.
1: Exakt, och bakgrunden kring det här då, som har varit väldigt aktuellt i år, då det är sånt här, jag vet inte om ni känner till vassleprotein, alltså sånt här whey protein, som är så här proteinpulver. Som,
0: ja.
1: Förr var det ju mest liksom bodybuilders och sånt som använde det här, men detta blir liksom allt vanligare nu, det säljer allt mer. Och även livsmedelsindustrin börjar liksom tillsätta det här i många livsmedel för att man vill marknadsföra med högt protein och man gör liksom proteinbröd eller proteinflingor och sådär. Så detta har gått upp väldigt mycket i pris nu, vilket gjorde att därför ville jag undersöka, vad får man egentligen mest protein för pengarna?
0: Bra!
1: Nu då. Exakt.
0: Vad är det då?
1: Ost
0: är proteinrikt, men det är dyrt.
1: Ja, exakt. Det är inte på rätt sida av skalan här. För vi har jämfört då liksom 15 klassiska, man säger liksom proteinrika livsmedel då. Och det visar sig att sådana proteinpulver är inte billigast längre nu då, utan röda linser är det som ger allra bäst bang for the buck.
2: Okay.
1: Vi har ju 24 gram protein per 100 då. Och när vi har räknat den här fiffiga omställningen, då har vi räknat varför man betalar för att få 100 gram protein. Och då betalar du bara 25 kronor om du köper linser. Men även naturell kvarg och ägg är numera också billigare än en sån här proteinpulver man köper på bulk då, som nu nästan kostar 400 kronor kilot.
2: Ah, okej. Okay. Har du något
0: 100 kronor kilo?
1: Ja, för sån här vassleprotein. Då får man jättemycket protein på ett kilo då.
0: Men vad finns det för fällor? Alltså vad finns det för...
1: Ja, i andra änden av liksom, tabellen.
0: Det som man passar sig för.
1: Exakt, det som vi ser eller som man ser som är då väldigt dyrt om man tittar på hur mycket protein du faktiskt får, är ju de här proteinmellanmålen liksom, som ofta marknadsförs med liksom, som ett bra sätt att få i sig mycket protein. Det är de här barsen och milkshakes och sånt som är färdiga i butik. De blir ju väldigt dyra då för hur liksom, relativt lite protein man får i sig dem.
2: Okej, okay, så de ska man inte välja om man vill...
1: Om man vill, exakt, om man vill maximera för plånboken skulle om man nu vill äta då liksom hälsosamt eller få i sig mycket
0: bra. Om man hör det här på radio nu och sen vill komma hem till där man bor med eller någon på jobbet och bara, jag hör det här på radio, men så har man glömt lite detaljerna, vad kan man läsa?
1: Då går man in på samla.se och så hittar man vår blogg där och vårt nyhetsflöde. Och man kan följa oss i sociala medier också där vi lägger upp sånt där, det heter vi Samla Sverige.
0: Gud vad bra, tack för att du kom Pavel.
1: Ja, tack själva.
0: Du lyssnar på Mix Megapol, god morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska få lite kändissnack här alldeles strax. Men först så måste vi ägna oss åt det här som vi ser så mycket fram emot. Nämligen att vi ska på fotbollsresa till England.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Jag har varit på fotbollsresa. Jag tycker det ska bli jätteroligt. Man nominerar någon som man tycker borde få följa med på en resa på sociala medier. Och gärna berätta om någon i ens omgivning som är... Alltså, berätta vem i din laguppställning är han.
2: Mm.
0: Eller hon. Alltså målvakt, coach, anfallare, back.
2: Ja.
0: Så man har ju alla olika... Ja, man har ju laget.
2: Precis, olika karaktärer som gör olika saker och driver gänget framåt.
0: Och man kanske inte har hela laget. Man kanske bara har en eller två. Men då är den har ju en roll i ens liv. En som har hört av sig till oss, det är Lina från Eksjö. Hej Lina.
3: Hej på er.
0: Hej, välkommen till Mix Megapol.
3: Tackar.
0: Du har berättat om en slitvarg. Ett lag behöver en slitvarg. Vem är din slitvarg?
3: Det är min storebror.
0: Ja, berätta mer om honom.
3: Vad sa du?
0: Berätta mer om honom.
3: Robin, han är en ensamstående till en 12-årig tjej. Och de som har tonåringar kan nog lägga ihop ett och ett. Och det är en aktiv 12-åring som har många saker som behöver skjutsas till. Och han lägger nog hela sin lediga tid till det.
2: Fint.
3: Och sen han... för några år sedan så tog han tag i sig själv och nu är han nog den flitigaste på sitt gym. Så om bara några veckor så ska han även ställa upp i något som heter Eksjös starkaste.
0: Han gjort en livs, har han lagt om livet? Han gjort en stor förändring?
3: Jag skulle vilja säga det. Han lägger upp på sina sociala medier och har en tapper skara som följer honom. Han går 20 000 steg om dagen om han får bestämma. Och han... man kan nog hålla på en stund till, men slitvargen är väl den som jag skulle...
0: Han får slänga upp sin dotter på axlarna och bära henne till olika träningar. Det blir perfekt.
3: På konserter åker hon nog upp på axlarna.
0: Vad säger Jonas?
2: Men Lina, jag tror att du har fått felaktiga uppgifter där, för 20 000 kan inte stämma, det går inte. Jag tror max har de sagt till 10 000 som är möjligt att gå på.
0: Sen tar räknaren slut.
2: Ja, sen går det liksom inte.
0: Nej.
2: Får man inte.
3: Tror mig, han går och går och går.
2: Wow.
0: Och vad är det bästa med honom som bror då?
3: Jag skulle nog säga att vi har så himla kul ihop. Vi är ju tre syskon och vi har en väldigt rolig intern humor som få fattar ibland. Men han är trygg, han är liksom gudfar till min förstfödde och även honom tar han sig an. För jag tycker inte om att gå på gym, så han tar ju med sig honom till gymmet när jag tycker det suger.
0: Man blir nyfiken på Robin, visst?
2: Verkligen.
0: Hej Robin!
4: Ja. Hej, god morgon.
0: Välkommen till radion.
4: Tack så mycket. Ligga och rådna ju.
0: Hur känns det att höra det här från sin syster?
4: Jag är sämst på att ta emot beröm, så det här är bara jobbigt egentligen. Men det är ju klart det är uppskattat, absolut.
2: Känslor som jag slår, vad bänkar du?
4: Det är kul att fråga om bänk, för det är det jag är sämst i. Så kan du inte fråga om knäböj istället?
2: Okej, vad knäböjer du?
4: 220 har jag tagit.
0: Helskotta. Men du, vad säger Haldits Erik?
5: Den här Eksjös starkaste Robin, hur går den tävlingen till?
4: Den går till som så att vem som helst får vara med. Man anmäler sig och sen är det 5 grenar och starkast vinner efter viktklass kan man säga.
2: Coolt.
0: Gud vad kul. Och nu är du nominerad av din syra att få följa med på våran fotbollsresa. Hur känns det?
4: Det känns väldigt... kul, oväntat. Jag står ödmjuk inför den uppgiften och den pressen att vara slitvarg i familjen.
0: Ja.
2: När vi tog fram de här karaktärerna, Robin, då sa den gulliga dansken som är vår danska jättetrevliga och snälla producent att

0: att det är jag som är slitvargen för att jag är också spelförstörande och bara i vägen hela tiden. Ja. Som någon slags dålig back.
1: Ja, bästa.
0: Känner du igen dig även i den beskrivningen?
1: Ja, 100%.
2: Alltså vi håller tummarna. 100%. Vi håller tummarna både för resan men också för tävlingen då, Eksjös starkaste. Och ni kommer få Stryktipsets tv-kit som tack för att ni är med här överhuvudtaget. Det är lite merch från Stryktipset och presentkort för att köpa snacks för. Ja. Tack snälla för att vi får hänga med er. Tack Lina för att du hörde av dig så vi fick lära känna Robin också.
3: Tack själva.
2: Ha det så bra Robin och Lina, lycka till.
1: Tack ska ni ha,
2: hej. Hej, hej. Imorgon så ska vi få veta så då ska vi kora vinnaren.
0: Är det sant, är det imorgon?
2: Ja visst är det, jag är inte ute och cykla.
0: Ja visst, det är fredag imorgon. Wow.
2: Ja.
0: Wow.
2: Så det börjar verkligen, dra ihop sig. Så att gå in på ett sociala medier och nominera någon som ni tycker ska få åka med på fotbollsresa. Vi ska se fotboll och vara i England den här.
0: Jag säger som min farfar, megaspännande.
2: Man kan läsa mer om det på en hemsida. Lite kändesnack alldeles strax, en Nor eller Refai kommer.

0: Magnus Gocko på Mix Megapol. Det är svensk sommar hela augusti ut. Sen blir den perfekta mixen precis som det brukar vara alltid. Nor El Refai på väg in i studion. Supermysigt. I nästa vecka så kommer både Olof Lund och Bodis. Daniel Paris och Fantastiska Faro. Full fart här på radion.
1: Jättekul. Ja.
0: Jätteroligt. Vi ska snacka lite kändisar.
1: Ja.
0: Lite kändisskvaller, halvtids Erik. Vem vill du prata om?
2: Jo, jag tänkte börja med Prince Harry och Meghan Markle som vi hörde tidigare veckan. De ska flytta hem till England har det snackats om nu. Och igår så landade de i England, så nu har de liksom landat där. Men då är det så att de ska bara flytta hem tillfälligt under hösten. De behåller sitt hus i Kalifornien, även de har ett hus i Portugal. Men nu börjar spekulationen här att det ska bli en återförening. De ska ju inte jobba åt kungafamiljen, men det kan ju bli en återförening mellan Prince Harry och kung Charles då, som får träffa barnen och barnbarnen och grejer där. Så att man håller ju tummarna för det. Men de ska bo där tillfälligt under hösten och barnen ska börja i skola i England. Sen är det också deras höns i

0: Kalifornien. Där behöver man ställa sig frågan, vem tar hand om dem? Eller ska de också hänga med till England?
1: Det kunde ha hänt svart ett år.
2: Bra fråga.
0: Ja, precis. Det hade jag tagit det jobbet.
1: Hela musikvärlden sörjer ju och tar ju farväl av Dolly Parton, ja, förstås. Den här ikon. Taylor Swift, Beyoncé, Paul McCartney, Jane Fonda, Barack Obama, Pitt förstås går ut och liksom hyllar henne. Pitbull hyllade henne från scenen
2: just
1: i New York.
2: Just det, de var ju bästa kompisar.
1: Ja, sa att hon trodde på honom när andra inte gjorde det. Buckingham Palace, apropå det du pratade om Erik, de spelade 9 to 5 vid vakt.
2: Mm. Det såg jag en video på, det var jättefint.
1: Och det finns ju förslag på att 25 september ska bli Dolly Parton-dagen, för det blir 9-2-5, så det blir 9 to 5. Så vi får väl se om man får igenom det då. Jag var ju och såg Emily Harris igår på Avicii Arena, alltså Globen igår. Jag älskar Emily Harris. Mm. Och det här sa hon ju var hennes sista turné i Skandinavien. Och det, hon är ju 79, alltså, och fick en röst. Asså. Det är lite som när jag såg Robert Smith nu på Way Out West, i Cure. Han ser gammal ut, men rösten är exakt samma. Emily Harris, det är samma. Sen så var det lite svagt ljud på hennes mellansnack. Men hon kommer ut i alla fall och körde To Daddy, en Dolly Parton. Första låten kom ut, körde To Daddy helt själv med bara gitarren. Och sa, I love you, Dolly. Kanske, står i Aftonbladet, han sa, jag hörde inte det. För att det var lite svagt ljud på hennes mic. Okay. Men det var, den får 4+ i tidningen. Av Håkan Sten i Aftonbladet, den konserten.
2: Jag blev alltså så imponerad också, vi pratade om den här högvakten där i backen. Jag såg också Jack White från White Stripes hade gjort någon, han körde Jolene, jätterockig, häftig, på någon spelning som han hade haft. Och jag blev så imponerad, och det här som du berättar nu, att de, har de, alltså kan de här låtarna bara utan till direkt.
1: Jaha.
2: Alltså att man liksom,
1: eller vad menar du?
2: Jo, men alltså dagen efter det händer då, det var ju ändå oväntat. Så har de liksom hunnit lära sig alla. Alltså
1: det
2: är så det många
1: de
2: som har lärt sig
1: hela sitt liv när de har övat sig.
2: Ja.
1: Vad ville du prata om annars?
2: Jag såg i tidningen att Johanna Nordström och Torbjörn Averås Skurup ska vara programledare för ett nytt datingprogram på TV4. Det är kul. Vi har ju haft Torbjörn i programmet, han är en rolig kille.
1: Ja, urkul.
2: Johanna Nordström, kul tjej. Jag tror att det kan bli väldigt roligt. De har ju haft lite dating, vad heter det? De har gjort program tidigare ju, och lite dating. Men ingen vet vad programmet ska heta.
1: Inte de heller, eller?
2: Nej, alltså det ställer jag. Det är, eller jag vet inte. Det är överallt att de, att TV4 har en ny datingsatsning och vad heter Johanna Nordström och Torbjörn Averås Skurup ska hålla i det. Ja. Men ingen berättar vad programmet heter.
1: Nej.
2: Och då tror jag att det är för att de inte riktigt har bestämt sig än för vad är det vi ska göra med de här deltagarna som hämmar dem.
1: Alltså,
2: för nu är det ju, alltså, man ska gifta sig vid första ögonkastet, man får aldrig se den man ska vara ihop med. Eller Love is Blind, man får verkligen aldrig se den man dejtar.
1: Silent Attraction, man ska inte prata med varandra.
2: Exakt.
1: Naked Attraction, man får bara se ner från upp.
2: Man vet inte hur de klär sig, vad de har för stil. Det är jättesvårt att veta om man verkligen gillar den personen då.
1: Så
2: eller
1: man menar
2: inte
1: att de ska ha någon begränsning här också?
2: Det måste man ju, det är ju det som är
1: bakbundna.
2: Bakbundna. Jag tänkte lite, när Julia Fransén var här igår så berättade hon att hon var tvungen att ställa in en botoxbehandling. För att de måste kunna visa känslor i Let's Dance. Och då tänker jag att det är kanske det som är nu. Att de bedövar alla deltagarna.
1: Vi får se.
2: Så de blir svårlästa.
1: Vi får se, Jonas. Klockan är långt över halv nu. Det är dags för att göra de andra nyheterna.
2: Ja,
1: du måste fokusera på ditt jobb nu.
2: Okej, okej, okej. Och då ska jag börja med att berätta att det är bara 3 veckor kvar till valet. Men det är fortfarande dåligt i mätningarna, opinionsmätningarna för framförallt Liberalerna. De ligger kvar på 2% i en ny mätning som Demoskop har gjort för Aftonbladet. Det är långt under riksdagsspärren. Kristdemokraterna har också legat under spärren länge, men de får sitt högsta stöd på 7 år i den här mätningen. Bland annat så ska de ha lockat väljarna från Moderaterna, i alla fall enligt Demoskops bedömare. Sen ska vi till Nepal och Tibet som ju har drabbats av mycket kraftig översvämning och störtflod. Det här ska ha blivit orsakat av en glaciär som kollapsade. Det säger USAs geologiska institut i alla fall. Myndigheterna i Nepal och Tibet säger att 160 människor har hittats döda. Runt 400 personer saknas fortfarande efter den här störtfloden. Bland dem är många turister. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ja, det är soligt och det är torrt och det är förmiddag. Och då handlar vi om Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. Det är ungefär hela dagen och hela väderkartan ser likadan ut. Det är ganska molnigt, eller ganska soligt men lite moln. Och så är det torrt. Inga skurar förutom i Tornedalen där det finns en liten blå fläck på kartan. Temperaturerna runt 20 grader i södra och mellersta Sverige, 10-15 längst i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
4: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
5: Jag kan skratta på kommando. mot mig när jag var här.
3: Alltså. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Det är torsdag morgon och klockan har precis passerat 7:30. God morgon Nyhets Jonas.
0: God morgon Gry.
1: God morgon Alltids Erik.
0: God morgon.
1: God morgon Elin.
6: God morgon.
1: Och god morgon och välkommen till programmet, säger vi också till ingen mindre än komikern Noor El-Refai.
7: God morgon.
1: Hej.
2: God morgon, förlåt, jag ska låta dig vara. Sorry.
1: Varför håller du på
7: med? Inte höra. Han ska hjälpa till med olika saker och sen så...
1: Rapporterar du henne, stackaren?
7: Nej, men så... Jag såg att du ville hjälpa mig att plocka upp det här pappret som jag nu ska torka mina glasögon med. Tack för det. Jag såg gesten, men sen såg jag också hur du ångrade, för du tänkte att jag vet inte om hon vill att jag gör det.
2: Nej. Och så försökte jag hjälpa ta väskan, fick absolut inte röra.
7: Nej, väskan bor här med mig.
2: Den
7: ska vara där.
1: Vad är det viktigaste du har i din väska just nu?
7: Nej, det är bara att den behöver vara in till mig. För om någon lägger den någon annanstans, då är det inte sagt att jag kommer ihåg den när jag ska gå härifrån. Så jag behöver
1: ha den
7: visuellt se den.
1: Perfekt. Precis. Välkommen till radion.
7: Tack! Vad trevligt.
1: Kul. Vi har tänkt att vi ska gå ett litet varv runt rummet, kolla vad alla tänker på idag.
2: Cool.
1: Vi ska diskutera dagens dilemma, det gör vi varje morgon. Och det är en lyssnare som undrar, får jag ta ut min ilska 15 år senare? Det är ett ganska allvarligt dilemma faktiskt. Vi ska läsa hela brevet om en liten stund.
2: Det var det verkligen.
1: Sen ska vi prata om Noors kommande föreställning och mycket, mycket annat. Show. Föreställning. Show.
7: Ja, show, föreställning.
1: Ja, bra.
7: Pratsnack.
2: Är det en show eller en show?
7: Eller jag säger väl show. Som en riktig mamma. En show.
1: Show.
2: Ska på show.
1: Noor El-Refai på Mix Megapol, där vi lyssnar på svensk musik hela augusti ut. Här är Lars Winnerbäck. God morgon.
2: God morgon.

0: Lars Winnerbäck på Mix Megapol. Klockan är 7:07. Vi går efter. Vi har Nor Elrefai här idag. God morgon, Nor.
1: God morgon. Nu ser jag där att ni har en kompis till er på länk. Det var ju bra.
0: Ja, halvtid.
2: Hej, Nor. Erik heter jag. Trevligt att träffas. Ja, hej.
1: Du är i Göteborg.
2: Nej? Ja, just nu. Ja, precis. Ja,
1: det stämmer. Det står Göteborg väldigt stort bakom, dig.
2: Bakom här också. Ja, så fattar man det. Ja, precis.
1: Ja, det är bra.
0: Det var kul om du var i Eksjö men hade Göteborgskartan.
2: Ja, det kanske är. Man vet aldrig med eventuellt lurig.
0: Exakt. Du, halvtid, Erik, vad tänker du på idag?
2: Jag tänker på att jag har lyckats med mitt uppdrag här som jag gav mig själv. Det var ju NyhetsJonas som i vädret för 2 dagar sedan pratade om 3 solar. Och då började vi raljera kring filmen 3 solar som kom 2004. Släpptes gjord av Richard Hobet. Jag har nu lyckats se klart den kalkonfilmen från 2004. Och har då således en recension. Jag kan berätta förutsättningen bara. Det var att jag fick betala 49 kronor på SF Anytime. Och då har man 48 timmar på sig att se klart den. Och det var alltså en kamp mot klockan. För jag somnade 3 gånger, såklart sista halvtimmen nu på morgonen idag innan jag började jobba. Gick upp extra tidigt alltså. Den här filmen är ju otrolig på många sätt. Alltså, jag har inte sett den tidigare då. Men om du gillar medeltidsfilm utan action och spänning, där det bara är en massa känslor och dravel, då är den för dig, den här filmen. Och nu undrar man hur många solar jag vill ge den.
0: 3 solar
2: får den då, om man gillar det. Vill ni veta mer om filmen så ring mig så kan jag berätta. Men det finns massa info. Till exempel Kjell Bergqvist är med i filmen. Han ser ut som Mel Gibson i Braveheart, fast utan allt det där tuffa. Han bara går runt och är Kjell Bergqvist, fast i en peruk liksom. Ja, det är jättekonstigt det. Men ring mig gärna om ni vill veta mer, som sagt.
0: Perfekt. Jag kan bara tänka på att jag har blivit en sån himla konsertkisse. Jag var ju på Way Out West i 3 dagar, såg så mycket konserter. Såg konserter. Igår såg Emily Harris, som jag tycker så himla mycket om. Och så nu till helgen så ska jag till Göteborg, till Ullevi, och se Swedish House Mafia. Men igår var det alltså en otrolig dag. För där jag bor var alltså högsommar. I min trädgård var det högsommar. Jag sov middag i min soffa i trädgården. Jätteskönt. Och sen såg jag och min kompis, sen vi gått samma i parallellklassen i 6:an. Jag och Lisa, vi käkade middag på utservering i Sakthusområdet och så gick vi på Globen och såg Music Country konsert. Det var livet på en pinne. Jag kan inte klaga för 5 öre.
3: Stort grattis.
0: Tack. Vad tänker du på?
3: Det var härligt. Lite behind the scenes nu. Nor, förlåt. Jag kommer att avslöja det här nu. Jag har sett att du har tagit i skorna.
1: Det får man inte. Är det förbjudet i studion, eller?
3: Det får man göra.
0: Du får göra vad du vill.
1: Okej. Det... Skulle jag vetat innan, som jag hade planerat då, vad jag skulle göra av det. Ja.
3: Alltså, jag blir väldigt nyfiken på vad du tänker att du kan göra när du får göra vad du vill. Men jag har också blivit en sån som tar av mig skorna. Mm-hmm. Det har jag aldrig varit förut. Tidigare år så tog jag av mig skorna första gången på ett flygplan.
0: Oj!
3: Känns inte alls bra då. Men sen så bara, fan, det är rätt skönt ändå. Mm. Jag har tagit av mig skorna på bio.
0: Oj!
3: Ja, jättekonstigt. Uh-huh. Och igår när vi hade konferens, då satt jag barfota vid konferensbordet. Nej. Ni hade ingen aning.
0: Med konsulten.
3: Vi hade en konsult med oss på skärm hela vägen från Australien.
1: Okay.
3: Och där satt jag med tårna i det fria.
0: Oj, ja. Vem är du?
3: Och kände på mattan.
0: Uh-huh.
3: Jätteäckligt.
1: Mm-hmm. Där går nog min grej. Alltså, jag tycker barfota bland folk i stängda rum. Där kan jag tycka att det får man göra hemma. Men känner du också att livskvaliteten har höjts sen du började ta av dig skorna?
3: Faktiskt.
1: Ja.
3: Det känns mycket lyxigare. Jag känner också att jag är mer så här, det känns som att jag hör hemma i rummet då på ett helt annat sätt.
1: Ja. Nej, jag tycker det är helt otroligt att när jag kom på det lilla lifehacket,
3: det är
1: också att jag kan sitta då på detta sätt som är mycket mer naturligt för mig än att sitta så med hängande sladdriga ben.
3: Nå, det här är radio,
0: vad tänker
3: du
0: på
3: säga...
0: annars? Vad tänker du på annars idag?
1: Ja, det är radio, så jag ska berätta hänga med sladdriga ben. Det var inte tydligt nog i radio.
3: Ja, det,
1: det är som en liksom snoppstol, alltså det är en suspensoarstol, den är formad så.
0: En
1: och sen
0: pojkstol.
1: Vill den att man hänger med benen genom så att man har som en
0: och för sådana som ibland har på sig kjol som jag, så blir det problematiskt ibland med de här mansstolarna som
1: men
0: jag
1: det
0: har.
1: Är så här. Ja. Man ska se, alltså, detta är naturligt sitt på den stolen.
0: Nej, jag vet.
1: Så då kände jag det benet behöver åka upp och också vara stöd under, under mig på detta sätt. Och nu, där har vi den. Oh, så
0: är
1: gott
0: bekväm?
1: Nu är jag så bekväm.
0: Vad tänker du på idag förutom det här?
1: Nej, jag har inte hunnit tänka så mycket. Alltså jag vaknade och var sur. Och det...
0: Grattis oss.
1: Ja, men jag är inte sur nu.
0: Nej,
1: men jag vaknade och var sur och kände bara att liksom allt var synd om mig. Och så hittade jag varför olika det? Anledningar till... Ja, men det är ju inga som helst anledningar mer än att så, jag hittade inte den och nu var nyckeln. Alltså det var mycket sånt. Att
0: men
1: det
0: livet
1: var
0: bara, emot den.
1: Livet, ja.
0: Jag fattar.
1: Så... men nu har det vänt. Så att jag har inte hunnit tänka så mycket mer
0: kaffe,
1: på att det har varit synd om mig.
0: Sällskap, vi ska vända det här.
1: Ja.
0: Vi ska diskutera dagens dilemma alldeles strax. Vi får ju brev från våra lyssnare som vill ha hjälp med olika saker i livet. Och här är en som undrar om hon får ta ut sin ilska 15 år senare eller inte.
3: Oj.
0: Det är bra kanske att några har vaknat lite sur. För då kanske vi kan få drivit. Vi får se här.
3: Jag längtar.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Klockan är 7:15 och lyssnar på Mix Megapol och vi ska hjälpas åt med dagens dilemma. Och till vår hjälp har vi ingen mindre än komikern Nour El Refai. Är du bra på att hjälpa folk med dilemman?
1: Ja, tyvärr skulle jag säga.
0: Du är en sån som folk ringer när det blåser.
1: Ja.
2: Ja. Tyvärr för dem eller dig?
1: Ja, nej men det är klart att man vill vara där för folk. Men ja, det, ibland blir det lite mycket. Man vet inte heller vad man ska själv då lägga över det sen.
0: Ja, ja. Nej, vi kallar den här tjejen Sara. Hon skrev, när jag var 16 så tog min dåvarande pojkvän några intima bilder på mig, helt i mitt samtycke. Men sen på en fest och tog två tjejer från skolan hans mobil, hittade de här bilderna och skickade dem vidare. Jag vet att det var dem eftersom de själva pratade öppet om det. Det blev en del skvaller under en period men jag reagerade aldrig med skam. Den skam som omgivningen verkade förvänta sig. Jag gick vidare, avslutade gymnasiet och har idag ett bra liv med familj och två döttrar. Men nu, 15 år senare, så har ilskan kommit. Som vuxen och som mamma så förstår jag hur allvarligt deras agerande var, hur stora konsekvenser det kunde fått. De tog något privat som jag hade delat med en person som jag litade på och spred vidare. Ingen av dem har någonsin bett om ursäkt. Jag har inga bevis kvar och inte ute efter någon juridisk process eller så. Men jag funderar på om en konfrontation skulle kunna ge mig ett avslut. Kan jag kontakta dem och skälla på dem och kräva en ursäkt nu 15 år senare? Mm. Ja, säger jag. Vad säger Jonas?
2: Måste jag svara ja eller nej?
0: Ja, nu först i alla fall. Sen resonerar vi. Men vad tycker du spontant? Jag vill bara veta din...
2: Om frågan är kan, så svarar jag ja.
0: Ja, vad säger Halvtids-Erik då?
3: Nej.
0: Nej? Och vad säger Nour?
1: Ja.
0: Ja. Erik, hur tänker du?
3: Nej, men jag tycker att det kanske inte blir bättre av att kontakta dem. Det kan ju också göra saken sämre. Hon vill ju ha ett riktigt avslut på det här och känner att hon liksom, då tycker jag att hon får hitta det avslutet i sig själv istället. Blanda inte in dem där, för att de verkar ju inte vara schyssta då, och de kanske inte har blivit schysstare nu 15 år senare heller.
0: Så att den bästa hämnden är att själv vara lycklig?
3: Ja, precis.
0: Vad säger Nour El Refai?
1: Nej, men man har rätt att vara arg för vad man vill. Alltså det finns ingen liksom tidsgräns för när man slutar vara arg för någonting. Anledningen till att hon är arg 15 år senare är ju för att hon fick inte vara förmodligen arg då.
0: Nej, för hon säger att då gick hon bara vidare, ja, och sket i. Du menar,
1: hon kommer ju också
0: kvar,
1: fortsätta vara arg tills hon får den här känslan av någon slags upprättelse.
0: Ja.
1: Sen tänker jag att hon kommer... Det är bra för att liksom ta ner förväntningarna innan. De kommer kanske inte säga förlåt. De kommer bortförklara, hon kanske kommer bli ännu argare. Alltså, deras reaktion kan skapa ännu mer trauma och så vidare för henne. Så jag tänker att det är bra att bestämma sig innan för att säga, okej, men mitt behov av att få vara arg nu, jag behöver vara det. Jag vill bara att de ska veta att de var fitt unga mot mig, så det vill jag bara få säga nu. Så här. Så skriver du ner det du behöver få sagt, det du känner, skriv ner allt det där. Och sen kan man skicka det, och sen behöver inte du läsa svaret. Skit i det, men då har du fått ur dig det du behövde säga, liksom allt det där.
0: Men om hon, kan det inte vara skönt att ringa då? Alltså i lugn och ro, när man inte är arg eller upprörd, utan bara ringa så här: hej, det är jag. Jag känner att jag måste, jag vet att det är jättelänge sedan och det betyder säkert ingenting för dig, men för mig, jag inser nu att det betyder jättemycket för mig då, och jag måste bara få säga det här och det här och det här. Jag blev sårad, eller jag är sårad nu, jag vet inte om hon blev det dåligt, då måste jag blivit då, även om hon bara bestämt sig för att skita i det då. Men det här sårade mig och jag måste bara få säga det. Jag måste bara få att ni vet om det. Och bara få höra. För tänk om det finns någonting i deras, de här tjejerna, om hon ringer om en i taget, och deras röst som man känner att de har ånger för det. Då känns det jättebra att få veta det.
1: Ja, så kan det vara. Men det är ju ganska stor sannolikhet att de blir chockade. Att de inte håller med. Att de känner skam. Att de vill förminska det. Vilket gör att det blir ännu värre och ännu jobbigare, och att hon kanske börjar ifrågasätta sig själv. Har jag rätt att känna så här? Mm. Och, alltså, jag tror inte att det blir bättre för henne.
0: Vad säger du, Jonas?
2: Jag tycker det är jätteklokt sagt nu. Jag tycker jag håller med om allt du säger. För att jag var också inne på att, så här, alltså, som jag sa, svar på frågan, kan jag höra av mig? Ja. Bör jag? Nej. För att jag tycker också att det viktiga här, Sara, det är att du blir av med den här känslan av bitterhet och ilska, och att det släpper. För jag tyckte det var jättesmart med att skicka ett brev som du inte läser svaret på, så att du får ut det. Eller prata med, alltså ta hjälp av en psykolog eller någon annan som är bra på såna här saker, så att du kan få, liksom, få ur dig de här känslorna och släppa det här på riktigt. Och då finns det en så stor risk att när man gör det och man kontaktar de här tjejerna, att det blir att du inte får ut det du vill ha förut. Jag tyckte det var jättebra sagt. Men jag vill också säga, Sara, tack så mycket för att du hörde av dig med det här, så att vi får säga att de som gjorde det här mot dig gjorde en hemsk sak. Och att det här händer fortfarande runt, alltså, folk snor bilder på varann eller tar bilder på folk som de inte vill ha som tagna och så lägger man ut det, och det är för jävligt för att prata ren svenska. Och jag tycker verkligen att det är viktigt att folk får höra att ge fan i det.
1: Ja, och man kan...
0: Förlåt. Vi pratar vidare, men det här engagerar, det är härligt, Nor. Vi diskuterar dagens dilemma, vi kommer prata vidare om det hela låten förstås. Klockan närmar sig 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Vi kommer lägga 3 saker på 5 sekunder. Vi ska prata om Nors stand-up-show som kommer komma den här
2: stunden. Kul!

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar hela augusti ut. Vi ska få nyheter strax, klockan närmar sig 8. Sen ska jag lägga 3 saker på 5 sekunder. Ring gärna om du vill vara med. Vi har 020 314 314. God morgon, gänget!
1: God morgon! God morgon!

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan 8. Här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
3: Ja, nu börjar i Nepal och Tibet som har drabbats av en mycket kraftig och allvarlig översvämning. Det här ska ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en kraftig störtflod. Det säger USAs geologiska institut. 160 människor har hittats döda efter den här störtfloden. Runt 400 saknas fortfarande, bland dem många turister också, enligt uppgifterna nu på morgonen. Sen ska vi till Frankrike, där minst en människa har omkommit och tiotal skadats efter att en bil kört in i en busskur när tågstationen i Cannes. Fyra av de skadade ska vara allvarligt skadade. Det här ska börja med ett bråk på en bar i närheten. Med uppgifter så körde bilen medvetet in i en grupp människor. Och här i Sverige är det nu mindre än 3 veckor kvar till valet. Liberalerna ligger på bara 2% i en ny mätning från Aftonbladet Demoskop. Det är ju långt under riksdagsspärren. Under riksdagsspärren har även Kristdemokraterna legat, men de får nu sitt högsta stöd på 7 år. Och Demoskop tror att det handlar om att de har lockat väljare från Moderaterna. Det är den senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Och tittar man på väderkartan så kan man se att det är ganska många solar. Många av dem dock i områden som också täcks av moln. Så det kommer vara lite sådär blandat idag enligt SMHIs prognos. Det ser ut att vara väldigt lite nederbörd dock. Det finns ett litet blått fält över Tornedalen där det kan komma lite skurar nu på morgonen och förmiddagen. I eftermiddag ser det ut som att det är faktiskt helt torrt i hela landet. Torrlagt Sverige, temperatur runt 20. Vädret, Mix Megapol.
5: God morgon, Gry Forssell.
6: Alltså, jag träffade en dansk i helgen. Han pratade så bra svenska. Jag förstod allt han sa.
7: Ja, det är så roligt när det händer.
6: Tänk om han hade en sån.
7: Ja, verkligen.
5: Det är så sällsynt. Ja, det är taskigt. Du pratar väl också bra svenska.
7: Vad sa han?
5: Hör det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon, Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, Jonas.
8: God morgon, Gry.
2: God morgon, Haltids Erik.
9: God morgon.
2: God morgon, Nor Elrefaj.
10: God morgon.
2: God morgon, vi ska prata om din show som kommer i höst.
10: Ja.
2: Vi ska också lägga 3 saker på 5 sekunder. Det gör vi alltid vid den här tiden på morgonen.
3: Det kommer du gilla.
2: En lyssnare får ringa in och utmana någon i studion. Det handlar om att säga 3 saker på 5 sekunder under en rubrik som jag ger. Så det gäller att vara lite kvick. Vi får se vem det är som blir utmanad.
3: Jag vet vem jag hoppas på.
2: Nor.
3: Ja.
2: Får vi se hur det blir. Om den som ringer in vinner så får den idag 1000 kronor, för det är snabbare jackpotten.
3: Ja.
2: Numret man ringer 020 314 314.

0: man hände.
1: Med Molly Hammar hör på Mix Megapol.
2: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
1: Och den som ringer in och tar chansen att vinna 1000 kronor. Lugn nu. Snabbare än 1000 kronor. Det är Sandra från Vaggeryd. Hallå Sandra.
3: Hej.
1: Hej, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra.
1: Bra, vad kul att du ringer in.
3: Ja.
1: Vem vill du utmana?
3: Nor.
1: Åh, det
4: spännande. Jag vet ju inte vad detta är. Kan ni förklara först reglerna och sånt eller?
1: Det är tre
4: omgångar.
1: Kommer
4: vi inte göra.
1: Det är tre omgångar.
4: Det är tre omgångar.
1: Jag kommer säga, säg tre saker som och så någonting. Så ska du säga tre saker under den rubriken på 5 sekunder.
4: Okej.
1: Okay. Så går vi, turas vi om. Vi börjar med Sandra.
4: Mm-hmm.
1: Vi börjar med första omgången och Sandra. Är du beredd Sandra?
3: Jag tror det.
2: Omgång 1.
1: Sandra, på 5 sekunder, säg tre saker du skulle vilja kasta.
3: Boll, frisbee och en...
1: Där var tiden ute. Nor, säg tre smeknamn till dina kompisar.
4: Gullbert, Fitt-Marie, Äppelpaj.
1: Ja. Tiden var ute där också. Det här blir spännande.
2: Omgång 2.
1: Jag är jättenyfiken på Fitt-Marie. Sandra, på 5 sekunder, säg tre saker du aldrig skulle ha på dig när du gått jobbet.
3: Pyjamas, nyfiskbyxor och toppatoffler.
5: Där ja.
1: Allt är sköna. Nor, säg tre kändisar du vill ska läsa godnattsaga för dig.
4: David Sundin, Babben Larsson och Gry.
1: Åh, vad trevligt. Då ska jag läsa vem kan ska trösta knyttet. Så vi har en omgång kvar.
2: Omgång 3.
1: Då är det Sandra som på 5 sekunder ska säga tre maträtter du skulle kunna leva på resten av ditt liv.
3: Kornbröd,
1: hamburgare
3: och
1: kilo flingor. Kilo flingor var det sista. Nor, för sista chansen för poäng. Säg tre saker du ska göra den här helgen.
4: Städa, diska och slänga sopor.
1: Kul du ska ha.
4: Ja. Ja. Det gör jag varje helg.
1: Elin är här och håller räkningen. Jag hängde inte alls med. Hur gick det?
6: Ja, men det blev faktiskt 2-2.
1: Vilken
4: så. Får vi dela på 1000 spänn då?
1: Nej, det blir tyvärr. Man måste vinna för att få snabbare jackpotten. Ja, vi kan se om vi inte har en fin sån... Vi har fina tygväskor, tygpåsar. Tygväskor som Mix Megapol på, som vi kan se till att ni får varsin av.
5: Det är väldigt bra format på dem kan jag säga.
1: Hur? Sandra, häng kvar där så tar vi din adress. Tack för att du var med.
3: Tack själv.
1: Ha det bra, hej hej.
3: Hej hej.
1: Nor håller på att finslipa på sin stand-up-show som kommer i höst. Man är nyfiken på vad det är för någonting. Nor Glows in the Dark heter den.
5: Oj då.
1: Ja, vad betyder det då? Vad förklarar alldeles?
5: Det är engelska va?
1: Det här är Mix Megapol. God morgon.
5: God morgon.

0: Gyllene tider hör här på Mix Megapol och NyhetsJonas håller på att terrorisera vår gäst Nor El Refai med 1000 frågor om hennes hem på ett lite obehagligt sätt. Känns det bra eller är det illa till mods?
1: Noll obehagligt.
2: Säg postnummer.
1: Det hade varit obehagligt om man bara, hur luktar dina lakan? Det frågade han inte. Ja. Han frågade om inredning och så.
2: Sällan lakan luktar, tänker jag.
0: Okej, vi släpper det. Nor Glows in the Dark heter din show som kommer komma i höst.
1: Ja.
0: Berätta, vad heter det? När har den premiär till att börja med?
1: 13 november.
0: Och så kommer den åka runt?
1: Kommer åka runt höst och vår.
0: Ah.
1: Runt hela
0: Kul,
1: Sverige.
0: När hade du en show senast?
1: Ja, men 2 år sedan ungefär. Och det tar ju typ 2 år att göra en sån här ny. Det är min, alltså det blir min 5:e egna
2: Det
0: är faktiskt
1: grej. Ja, det är lite otroligt. Så liksom 20 år sedan var det jag skrev min första egna.
0: Alltså jag kollar på ganska mycket stand-up. På tv och i verkligheten också. Men jag kan inte förstå hur det går till när ni jobbar. Alltså jag fattar att det är ett hantverk. Men jag fattar inte hur... På samma sätt som jag inte förstår hur folk kan skriva musik som inte finns. Men jag kan inte skriva musik. Jag kan inte heller skriva skämt. Ibland tänker jag, undrar om jag skulle gjort ett skämt till en stand-up. Det går inte. Jag kan inte.
2: Tänker du att du skriver skämt?
1: Ja, absolut. Ja. Jag skriver dem. De är uttänkta och testade. Och håller på.
2: Vart börjar du?
1: Det börjar i en tanke som jag tänker så här, åh gud, det här känns jättekul. Och så har jag ofta väldigt roligt åt tanken. Och sen så testar jag att skriva ner den och sätta den i olika sammanhang. Och sen försöker jag, som nu till exempel då har ju jag sen i maj har jag haft sån här test där jag testar skämt. Det heter Nor testar skämt och så vet folk att jag testar. Och då har jag satt ihop en första redan. Liksom ett utkast av ett manus liksom. Och sen där så börjar jag liksom att känna så här, men här fattar de sammanhanget eller det här funkar inte, skriver om och så har jag flera sådana här kvällar.
2: Gud, alltså
1: jag kan sätta ihop det.
2: Det låter jättenyttigt och väldigt bra för slutprodukten, men det måste ju vara svinjobbigt.
1: Det är svinjobbigt, det är extremt plågsamt, jätteångestladdat och extremt utsatt att göra så. Men det är precis det jag gör är ju att jag vet på något sätt att liksom, jo men det här funkar, så kan jag liksom bara ägna mig åt att ha dödsångest av andra anledningar än att så här, jo men jag vet att jag har ett manus, eller jag vet att jag har
2: det här är
0: men jag är nyfiken också på för det står i pressmaterialet så står det att det handlar om att en stand-up om att plötsligt vara singel, bo med en taggig ödla och lida av obesvarad kärlek till sig själv. Och du och Henrik Schyffert var tillsammans och i flera år och sen så blev ni, gjorde ni slut I guess. Då undrar jag, är det en, på samma sätt som det kan vara en gåva till folk som gör musik, är det en liksom att gå igenom en stor sak i livet som en skilsmässa eller få barn eller vad det nu kan vara, är det bränsle till att skriva humor?
1: Ja, alltså jag behöver nog inget sånt slags, alltså det är bara att leva tycker jag att räcker för mig för att så nu så prata om allting vad jobbigt det är att finnas och sånt, alltså, så att det är inte alls att det och den handlar inte heller om det så, men sen är det ju såklart, alltså man har levt med samma människa i 13 år och sen har man separerat. Alltså jag har inte varit singel sen jag var 25. Och det är ju en jäkla skillnad på att vara 25 och sen då vara, jag var nu, vad är jag nu då, 38.
0: Ja.
1: Blir 39 snart. Ja, men att då liksom, bara tanken på att så prata med folk, nya människor, är bara så, nej, jag orkar. Nej, helt ointresserad.
0: Men så dejtar du nu?
1: Nej, jag har inte kommenterat mitt dejtande, men nej. Nej, men det är, jag har det jättebra själv med min ödla.
0: Vad är det för ödla?
1: Ja, jag bor med en ödla nu som... Det är ju någon slags regel att när föräldrar skiljer sig så får man ett husdjur. Och det...
0: Aha.
1: Då önskar sig vissa barn kanin och sånt. Men det blev en reptil.
0: Ja, perfekt.
1: Så den bor jag med nu. Ganska festligt djur ändå. Alltså lite äcklig, men väldigt kul.
2: Hur stor är den?
1: Alltså den är ganska krallig så här. Aha. Nu visar jag så som ändå...
2: 20 centimeter kanske är det där.
1: Något sånt.
2: 2/3 linjal.
1: Ja, precis. Man tänker alltid linjal. Ja, alltså 30 centimeter är ju ändå en vanlig skollinjal. Ja. Då. Så
2: varför att, var det inte 50?
1: Där. För det får inte plats i pennskrinet.
2: Gör större pennskrin
1: då. Men hur stora pennskrin? Då blir det ju snart en handväska.
2: Ja, får plats med 2 pennor.
0: Vi tänkte
1: men pennorna ska... Nej, då blir för långt. Det blir för långt.
0: Förlåt för att jag avbryter den här jättespännande diskussionen.
1: Ja. Vik. Skulle man ha? Alltså sådana tumstockar, varför hade man inte det?
2: Varför fick man inte det?
0: Jag var lite inne på ifall du skulle kunna hjälpa oss att bestämma om vi radar upp några situationer som skulle kunna vara deppiga men som också skulle kunna vara roliga. Mm. Alltså, är det tråkigt eller är det roligt att? Är det från depp till pepp? Ja. Eller från lite som ska man skratta eller gråta?
2: För
0: eller?
2: Det är du bra på. Från depp. Du gör ju humor av.
1: Alltså jag gör båda vill jag säga. Jag gråter jättemycket. Ja. Så det är inte så att jag sa, nu blev jag ledsen.
0: Utan nej, men jag tänker att du som är bra på att göra humor av, du har också gjort humor av att vara kroniskt deprimerad.
1: Ja.
0: Och alltså att om man kan så här, vi radar upp några situationer som ligger oss nära till hands.
2: Ja. Mm.
0: Och så får vi se om du tycker att det här är bara tråkigt eller det här är också roligt.
1: Mm.
0: Vi testar dem en liten stund. Vi lyssnar på Irma och sen så ser vi om vi kan gå från ha från depp till pepp. Testet med Nour El Refai.
2: Nour testar skämt, vi testar depp.
0: Ja, alltså. Mm. Så blir det.
2: Men det kommer bli kul.

0: Du lyssnar på Mix Megapol när klockan är 20 minuter över 8. Vi har Nour El-Refai i studion som är komiker ju, som ju har tidigare gjort föreställningar som handlar om, jag menar, du har ju skojat mycket om att du är, jag menar, kroniskt deprimerad.
1: Kul ämne ju.
0: Alltså, det finns saker att, nej, men du frågar sig, är det roligt eller är det tråkigt? Eller går det att göra det tråkiga till roligt? Vadå? Ska du ha mick också?
2: Visst hette en av dem komisk depression?
1: Ja, så var det, ja.
2: Ja, ja, det är ett roligt namn.
0: Men om man säger så här, till exempel att om man är med i, Postkodmiljonären, säger vi. Mm. Och så finns det punkter som heter ring en vän. Uh-huh. Om man ringer en vän och så får man fel svar så att man förlorar 250 000 kronor.
1: Ja, det är ju väldigt kul.
0: Är det kul eller är det
2: deppigt?
1: Nej, men det är ju fruktansvärt, men det är kul. Man kan också direkt tänka sig, vilka andra situationer vill du då straffa den här kompisen sen långt senare på kräft?
0: Gärna, för jag kan,
1: nej, men jag vill tänka, man sitter på en kräftskiva, ja. och så hatar man ju sin kompis ju, som har ju förstört, och man kanske har köpt dyra kräftor som man sen då inte vill bjuda på. Nu har inte jag en massa skämt färdiga,
0: nej.
1: Är ett kul utgångsläge.
0: Du behövde bara googla, Jonas.
2: Ja, det här har alltså hänt oss.
1: Ja. Det har hänt det.
2: Gry ringde mig.
0: Han behövde bara googla.
1: Förlåt, berätta nu. Åh gud, nu blir det kul på riktigt. Det är ju det här du gör. Du straffar ju honom. Du fortsätter straffa honom. Hur länge sedan är det?
0: Ja. Det är 3 år sedan kanske.
2: Är det så länge sedan?
1: Och gud, berätta mer. Vad var det för fråga?
0: Nej, men alltså, det var hur många Grammys Taylor Swift hade fått för bästa album. Han behövde bara googla.
1: Men nu vill jag ändå, absolut. Okej, det är inte 15 år senare, men det har gått tid. Du är fortfarande besviken och arg. Känner du att du kanske skulle valt en annan, för jag tänker du kanske blev stressad.
2: Ja, 100%.
1: Alltså mycket nervös, stressad.
2: Alltså Gry Forssell ringer dig.
1: Ja.
2: Lite out of the blue. Och så låter det så här.
0: Out of the blue, du sa kan inte jag få livlina.
2: Nej, du frågade okej.
0: Erik vill säga
3: något.
0: Vi går
3: vidare. Jag ska också bara säga, så du har med dig det här också. Gry sitter alltså bredvid en Taylor Swift-specialist också, och pengarna går till välgörenhet om de hade svarat rätt.
0: Vi tar ett nytt exempel nu. Ta ett nytt exempel, Jonas.
1: Det bor kul här.
0: Något deppigt som kan bli roligt. Säg Jonas något nytt.
2: Okej, du har fått ett kul tv-jobb.
1: En kompis ringer dig. Gry ringer dig från tv. Du är livlin.
2: Du har fått ett jättekul tv-jobb.
1: Ja.
2: Men du får sparken för att du inte kunde få en ko och titta åt rätt håll.
3: Nej, men jo.
1: Vet ni vad jag känner lite nu? Att ni tar ju upp riktiga situationer som ni är arga för på riktigt. Och det här är... Jag känner mer att det behövs terapi snart. Att det här är... du fick sparken för du kunde inte få en ko att titta åt rätt håll.
2: Det är faktiskt lantbrukaren Halvtids-Erik som inte kunde...
3: Nej, så var det. Jag fick sluta då, för jag var inhyrd som koexpert. Jag kan ju inte om kor, men jag sa det innan.
2: Du har ju haft kor.
3: Ja, jo, visst har jag haft. Men få en ko
1: du är lantbrukare? Du...
3: Lantbrukarson från början, ja.
1: Okej, och varför var det här viktigt? Att få, alltså förlåt, men kor, är inte de liksom... Vi har väl dem till annat än att de ska titta åt rätt håll?
3: Ja, men den här kon skulle vara med i en reklamfilm. Och jag tänkte, det här är min väg in i mediebranschen som kohypnotisör.
1: Men

0: Jag har en hemsida som heter norelrefai.se. Det är mitt namn. Jag heter så. Där. Mm.
1: Norelrefai.se, där hittar man biljetterna till föreställningen. Den åker alltså på turné runt om i landet. Så jag rekommenderar verkligen att gå och jag ska kolla här. Det är Kalmar, Oskarshamn, Växjö, Nyköping, Linköping, Örebro, Falun. Ja, ni hajar. Överallt helt enkelt.
2: Coolt.
1: Så gå in och kolla där. Tack för att du kom hit.
0: Tackar, tackar.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, det börjar i Karlskoga, för där har flera personer sett tända eld på valskyltar under natten. Det här blev en stor brand som spred sig vidare till gräset i närheten. Personen som slog larm skulle själv ha kunnat släcka den elden dock innan den hann sprida sig mycket mer. Polisen kom dit, då hade personerna som hade tänt elden lämnat platsen och de utreder nu det här som skadegörelse. Det är mindre än 3 veckor kvar till valet. Liberalerna ligger på bara 2% i en ny mätning från Aftonbladet som Demoskop har gjort. Det betyder att man hamnar långt under riksdagsspärren förstås. Samtidigt så får Kristdemokraterna, som också har legat under spärren tidigare, sitt högsta stöd på 7 år. Och enligt Demoskop så har det här förmodligen att göra med att de har lockat väljare från Moderaterna. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Och vädret blir mestadels soligt och torrt, i alla fall på förmiddagen i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. Även i eftermiddag så kommer det vara torrt på de flesta håll, men kanske lite mer molnblandad sol. I Tornedalen så kan de här molnen också ha med sig lite nederbörd. Där sägs det att det kan komma några lokala skurar nu under morgon och förmiddag. Temperatur runt 20 grader allmänt, 10-15 allra längst i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
3: I Danmark är vi inte så bra att åka på
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Ja, men god morgon, gullig dansken är ledig idag. Elin är här och hänger med oss. God morgon Elin.
4: God morgon.
0: NyhetsJonas är här.
1: Jag tittar i vårt system här där också står vad det där heter, det där som vi spelade upp nu.
0: Vadå?
1: Alltså där, det som vi hörde precis. Som heter Danskens skiskor.
0: Jaha, vad har döpt vignetten till?
1: Ja, visst. Läsare är bara roligt. Skiskor.
0: God morgon Halvtids Erik.
5: God morgon Gry.
0: Vi ska ha en nyhetstest här alldeles strax. Team Sweden som idag representeras av Elin då ligger på 23 poäng. Jag har 16, du har 8. Vi måste rycka upp oss du och jag. Vi kan slå ihop våra poäng och ligger typ fortfarande efter.
5: Ja, jag vet. Vi är skärpning på oss två alltså.
0: Ja, verkligen. Det är tidigt på morgonen. Varje morgon så pratar vi med morgonens första lyssnare. Vi gjorde det i morse också.
1: Mm-hmm.
0: Urhärlig lyssnare som vi fick hänga med.
1: Det var det verkligen, Malena Hassela.
0: Hassla. Så vi skickar Brocka till multivitaminen som är med oss på tåget.
1: Kul ju.
0: Ja, nyhetstestet här direkt efter Miss Li.

0: honom det. Klockan är 8:55 och lyssnar på Mix Megapol. Imorgon kommer Ragge hit och imorgon så ska vi också få veta vem det är som vinner vår fotbollsresa. Vi ska på fotbollsresa till London. London baby!
1: London baby, yeah.
0: Och man kan gå in och nominera någon som man tycker borde få följa med. Då gör man det på vårt Instagramkonto, Gry och morgongänget. Inte konstigare än så. Men det är alltså imorgon som vi ser fram emot.
2: Nu har det blivit dags.

0: smartast i studion.
1: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minus som man då får bära med sig tillsammans med sin skam. De som tävlar heter Gry, god morgon.
2: God morgon.
1: Halvtids, god morgon.
3: God morgon.
1: Och redaktör Elin som representerar Team Sweden idag, god morgon.
2: God morgon.
1: Och eftersom ni alla är reguljära tävlande i den här sporten så riskerar ni alla minuspoäng nu, bara för att vara tydliga. Ibland så är Team Sweden undantaget.
2: Inte jag.
1: Även du.
4: Vet du hur mycket ni leder med?
1: Det är kanske också framför allt det. Ska vi börja med fråga nummer ett, eller?
2: Ja.
1: Ja, bra. Då tar vi
3: det var trevligt.
1: Ja, men det låter väl som en bra idé, tycker jag också. Fråga nummer ett handlar om en polisutredning som jag berättade om alldeles nyss. Där man utreder skadegörelse efter en brand i flera valskyltar. I vilken kommun sa jag att det här var? Ingen trycker!
2: Va?
1: Jag sa det alldeles nyss. Och titta, Team Sweden trycker in sig.
2: Karlskoga,
1: mycket riktigt. Det är ju dina trakter. Fråga nummer två, jag har också berättat om en ny opinionsmätning 3 veckor innan valet där jag sa att Liberalerna ligger långt under riksdagsspärren och att vilket parti fick sin högsta siffra på 7 år? Gry.
2: KD.
1: Kristdemokraterna, mycket riktigt. Det sägs att de tar väljare från Moderaterna för att uppnå det här nya rekordet. Och fråga nummer tre handlar om en nyhet som jag hade väldigt tidigt i morse. Det har med börsen att göra. Där jag berättade att förväntningarna på världens högst värderade börsbolag är för höga och att deras aktier sjönk trots att det går bra för företaget som heter vadå? Och då är halvtids Erik snabbast.
3: Yes, han är inne i spelet. Nvidia.
1: Nvidia heter det mycket riktigt och det betyder, mina damer och herrar, att vi måste få en utslagsfråga för att hitta en vinnare i dagens nyhetstest. Vad duktiga ni var allihopa.
2: Alla tre får vara med.
1: Alla tre är med. Nyhetstestets utslagsfråga. Den går ju till så att jag ställer en fråga. Det har svaret är en siffra som vi inte har hört och den som kommer närmast den siffran vinner. Och siffran handlar om dagens namnsdagsbarn. Det är Raul och Rolf som har namnsdag idag, eller Raul kanske ska uttalas. Men jag är mer intresserad av Roffe. Hur många personer i Sverige har Roffe som förnamn?
2: Oj.
1: Inte Rolf, Roffe.
2: Om hamsten i Bolt.
1: Roffe. Exakt.
2: Roffe.
1: Kolla.
2: Jäkla gullig.
1: Ja.
2: Hur många heter Rolf?
1: Nej.
2: Nej.
1: Hur många heter Roffe?
2: Jaha, hur många heter Roffe?
1: Mm-hmm. Jag har snackat smeknamn idag. Nora eller Fai var här och berättade att en av hennes kompisar tydligen har smeknamnet Äppelpaj.
2: Oklart. Så gulligt.
4: Hon sa ett annat ord.
1: Hon sa ett annat ord också, men ja, det tänker inte jag säga för man säger radio. Har ni skrivit på era lappar?
2: Mm.
1: Bra, då börjar vi med grytan. Vad står det på din?
2: 8.
1: 8 personer och halvtids Erik då?
3: 9, Roffe.
1: Oh, oh, oh, oj, oj, oj. Och vad står det på Team Sweden?
5: Antingen är jag jättedum nu eller säger jag smart.
1: Ja.
5: 61
1: säger du. Gud vad spännande. Och då ska jag tala om för er att det rätta svaret, antalet personer i Sverige som har Roffe som ett av sina förnamn, det behöver inte vara tilltalsnamnet, det är 42. Team Sweden närmast igen.
2: Förbaskat, det här är inte bra. Alltså,
1: det är ofta det här. Team Sweden är väldigt bra på utslagsfrågor.
2: Alltså, det är inte bra för oss. Vi måste göra någonting, Erik.
3: Jag stoppar allt, vi måste ha krismöte.
2: Vi lyssnar på Mix Megapol, det är torsdag morgon och klockan är 20:09. God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där vi får svensk sommar hela augusti ut. Den börjar lida mot sitt slut nu, så sen blir den perfekta mixen som vanligt. Mm. Jag har fått ett skithärligt DM som jag ska se om jag hinner få dela med mig av här så småningom. Men först vill vi ha halvtids Eriks klippfavoriter. I'm touching sex. Och han klipper lock. Och klippen
1: handlar om vad som helst förstås. Eriks klippfavoriter. Ja men hallå, välkomna denna torsdag. Vi tänkte börja med att prata lite om Dolly Parton här i klippfavoriterna, för att tyvärr så gick ju hon bort tidigare i veckan och har ju hyllats något otroligt över hela världen, dels för sin musik och så, men hon verkar också vara en väldigt stor förebild för många människor, ser man här, och hon har ju också sagt väldigt mycket bra saker. Så här kommer då lite ihopklippt blandade saker, bra saker som Dolly Parton har sagt. Vi börjar dock med en annan person som säger något här, så, men ja, ni fattar själva.
2: If you want the rainbow, you've got to put up with the rain. Do you know which philosopher said that? Dolly Parton. Yeah.
3: You ever wish you were born a guy? Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
4: You are enough, and anyone who tells you otherwise isn't worth your time. You got this. Yes, I'm talking to you. Other people didn't always believe in me. And in those times, I had to believe in myself. Plus, nothing's better than proving people wrong. Make a list of the things you love about yourself. They can be big or small. Like, I cook a mean chicken pot pie. Or, I'm a great mom. And if you tell yourself enough nice things, eventually, you'll believe them too. Go in with confidence. You got in the door because you deserve to be there. Don't forget that. And don't let it hit you on the way in.
1: Och jag tycker då att man, som det här så förslaget, fast, att man ska införa Dolly Parton-dagen som man har pratat om där, den 25 september då, 9-25 då.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja,
0: det är
1: ska vi rösta för, ja, det här i. Ja, nej, alla röstar för det. Bra. Nej, sen så ska vi byta spår lite här nu. Följer ni Sveriges mästerkock VIP? Det är ju Camilla Läckberg, det är Linda Lindorff, det är Peder Lam och så vidare som är kvar i tävlingen nu. Följer ni detta?
0: Nej, men jag vill höra allt.
1: Ja, för igår, Gry, så var det korvstoppning som de skulle jobba med.
5: Just det där känns ju lite bekant.
6: Jag vet, skämten är ju oändliga, ja, när man håller på med korvstoppning. Och det viktiga här är ju att det är blött och vått hela tiden.
7: Jag har ju lite svårt att hålla oss från dåliga skämt. Bollen ligger där på straffpunkten.
8: Men rekommenderad längd kan man gå in på, kanske.
9: Jag skulle säga att det är en personlig preferens, Linda. Det här med att storleken har betydelse.
5: Det är ju snyggt med små korvar.
9: Jag gillar den ungefär så här lång och så här tjock.
1: Och jag såg detta igår, det gick bra för dem till slut. De hade kommit förbi den här skämtpucken där. Men det är ju roligt.
0: Ja.
1: Sen nu ska vi ska avsluta med
0: Sara Larsson. Gillar du korven?
1: Larsson här. Jag gillar korven, ja.
0: Hur gillar du den?
1: Ja, jag gillar den grillad bäst.
0: Ja, ja, ja.
1: Och du då?
0: Ja, nej, inte alls, tack.
1: Nej, nej, okej. Okay. Nej, precis.
10: Är det bättre om den är handrullad?
1: Mm. Nej, alltså, det går bra med vad som helst. Bara det finns kärlek bakom.
0: Vad var det du sa?
1: Jag är helt immun mot det. Jag klarar det. Ni kommer inte komma åt mig. Försök hur mycket ni vill. Jag har till och med en korvtröja, om ni kommer ihåg det.
0: Jo, jo.
1: Jag älskar korv, vill jag säga. På alla sätt. Jag har fortfarande inte kommit åt mig. Då ska jag säga så här att Sara Larsson är överallt på allas läppar. Hon spelar på alla de stora festivalerna. Jag pratade med så här hårdrockskompisar i somras då, som sa så här: har du sett Sara Larsson? Fy fanken vad bra hon är och så vidare. Hon är nominerad till priser och så. Men vi ska faktiskt därför då backa tillbaks bandet till när Sara Larsson var 10 år och var med i Talang och lyssna på hur det lät redan då.
11: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
12: 10.
11: Och du tänker göra vad?
12: Sjunga.
11: Kör hårt.

0: Hon är alltså 10 år
1: sinnes.
0: När hon sjunger det här då. Ja. Jag önskar att jag själv hade haft en tidsmaskin nu, kunde åka tillbaka i tiden, suttit i tv-soffan, och när jag hörde henne så skulle jag sagt så här: det kommer bli något av henne ändå.
1: Ja, det var ju Bert Karlsson och väl Sofia Wistam och vilka det var som var i talangjuryn då som fick,
0: ja,
1: den stora
0: det var, det stämmer, precis alltså. Men otroligt, vad duktig.
1: Verkligen, tack ska du ha för klippen. Det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol där du får massa härlig musik och vi har ju världens bästa lyssnare. Jag läste precis ett DM som gjorde mig så himla glad. Det kom in här klockan 7 i morse. Vill ni höra?
1: Ja, jättegärna.
0: Jag heter Lotta och har skrivit: god morgon, underbaraste, roligaste och bästa gäng. Jag lyssnar på er varje morgon när jag åker in till jobbet och kommer aldrig sluta med det heller. I morse när jag var på väg in så pratade jag om kvinnan som gifte sig med Eiffeltornet för några år sedan. Jag läste bara häromdagen om att hon hade varit otrogen mot Eiffeltornet med sin nya kärleksstaketet till och med. Alltså otrogen!
1: Ja,
0: jag
1: höll
0: på att smälla av när jag läste det. Sjukt roligt men jävligt skumt också. Jag försöker också lyssna i kapp er kvartssamtal-podd. Alltså vi spelar in en podd, när vi klarar vid 10 spelar vi in en podd som är 15 minuter lång.
1: Vet du vad, det är svårt att lyssna ikapp.
0: Ja, för vi har en kvart varje dag, så det finns många avsnitt. Och så jag försöker lyssna ikapp i en kvartsamtal podd, har bara kommit till april 2023. Men jag jobbar 8 timmar om dagen och lyssnar varje dag på kvartsamtal och skrattar så jag gråter ibland. Mina kollegor brukar gå förbi och titta på mig som att jag vore knäpp. Men vad är det när man lyssnar på den absolut roligaste podden ever? Tack för att ni så för, alltså massa svordomar. Underbara. Jag älskar er. Men
1: wow,
0: ju glad.
1: Ja, wow. Och tillbaka kaka.
0: Ja, right back at
1: you, Lotta. Också. Men alltså, sitter du och lyssnar 8 timmar
0: om
1: dagen?
0: Hon jobbar 8 timmar, hon kanske får en kvart här och där då.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, hoppas jag, annars blir inte det inte
1: så. För annars så skulle jag bara säga, du måste ringa en läkare eller någonting. För att det kan inte vara nyttigt att höra oss så mycket. Ja,
0: härliga DM på vårt Instagram-konto, Gry och morgongänget. Vi ska gissa sommarfix-ljudet alldeles strax. Vi har 2 presentkort kvar, va? För på måndag är det sista augusti.
1: Just det.
0: Så det är 3, idag, imorgon och på måndag.
1: Okay.
0: 3 presentkort kvar, så att häng kvar för nyheter och chans att vinna det här presentkortet hos Claes Olsson.
1: Vilken grej.
0: God morgon.
1: God morgon. God morgon.
2: Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det här är Mix Megapol. Vi hänger med en hel timme till. Kommer göra massa musik på svenska. För det är svensk musik på Mix Megapol hela augusti ut. Men nu är det på slutspurten. Oh! Vi får inte glömma att på lördag. På lördag klockan 6. Då börjar vi rada upp och räkna ner de listan med de 100 viktigaste låtarna på svenska. Som vi har röstat fram här under hela sommaren.
2: Ja, alltså jag är så taggad på det här. Det ska bli jättespännande att höra den här listan. Det är massor med härliga människor som har valt ut låtar. Och så har svenska folket röstat.
1: Ja. Ah. Och det är alltså allt från Fredrik Strage till Babben Larsson till alltså jättemånga som har fått vara med att ta fram sig fem bra låtar. De fem viktigaste låtarna för svensk musikhistoria helt enkelt. Och så ska vi se plats 100 till plats 1 klockan 6 på lördag morgon. Och det här håller ju på ända fram till vadå? Klockan 2. Det tar lång tid att spela 100 låtar.
2: Det gör det.
1: Så att det laddar vi för som 17. Mm,
2: supertaggad.
1: Nu är klockan 9 och här kommer Jonas med nyheterna.
2: Och de börjar i Nepal och Tibet och den här stora översvämningen som har varit där. Nu säger man att det här orsakades av en glaciär som kollapsade och utlöste en kraftig störtflod. I alla fall så säger USAs geologiska institut det. Minst 160 människor har omkommit, man har hittat så många döda i alla fall. Och 400 personer saknas fortfarande, bland dem är många turister. Här i Sverige utreder polisen misstänkt skadegörelse i Karlskoga. Efter en brand som spred sig vidare till gräs. Det började brinna i valskyltar. Någon ska ha sett flera personer tända eld på massa valskyltar och alltså springa därifrån sen. Personen som slog larm lyckades själv släcka elden. Sen kom polisen dit och letar nu fortfarande efter de här personerna som alltså är misstänkta för skadegörelse. Och så är det mindre än 3 veckor kvar till valet. Liberalerna ligger kvar på bara 2% i en ny mätning som Demoskop har gjort. Det är långt under riksdagsspärren. Där brukar även Kristdemokraterna ibland befinna sig, men de får sitt högsta stöd på 7 år i den här mätningen. Och då tror man att det har att göra med att de har lockat väljare från Moderaterna. Det är senaste uppdatering.
3: Ja. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det blir mestadels solig och torr förmiddag i Götaland, Svealand och stora delar av Norrland. I Tornedalen så kan det komma någon skur lokalt för där ligger ett litet blått regnområde kvar. Det kommer sen dra bort under dagen och då ser det ut som att det blir torrt i hela landet faktiskt enligt SMHI. Mycket moln dock, det kan vara en del sol men moln dominerat. Temperaturerna runt 20 i södra och mellersta Sverige, runt 15 i norr. Vädret på Mix Megapol.
4: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
2: God morgon Gry.
1: God morgon halvtids Erik.
5: God morgon.
1: God morgon redaktör Elin.
6: God morgon.
1: God morgon Alma.
7: God morgon.
1: God morgon Elaine. Sitt och svara telefon om du ringer, vilket du ska göra nu om du vill vinna ett presentkort från Clas Ohlson.
3: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
1: Ja, vi har ett presentkort på 1 000 kronor som du kan vinna. Det gäller att känna igen det här ljudet. Vi spelar ett ljud som det har ju med Clas Ohlson att göra.
2: Ja,
1: helt enkelt.
2: Sorry.
1: Och eventuellt sommaren, eller sommaren, det här ska jag nog säga, jag har ju tjuvkikat på vad det är för någonting.
2: Aha.
1: Det här ska jag säga ett året runt ljud.
2: Ett året runt ljud?
1: Det ska jag säga.
2: Men det har med Clas Ohlson att göra, och kan man lista ut så kan man vinna presentkortet.
1: Ja, då ringer man 020 314 314.
2: Spela ljudet!

0: Ja. Oj. Klurigt, visst?
1: Ja, det var
0: det. Vad säger Halvtids Erik?
1: Det låter ju lite som Darth Vaders andningsmask i Star Wars. Kan man köpa den på Clas Ohlson?
0: Jag kan säga att det här har med skrynklor att göra. Och jag har en sån här.
1: Aha.
0: Och ibland tar jag med mig när jag reser. Men nu räcker det med ledtrådar.
1: Ja.
0: Numret är 020 314 314.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9:07. Jag gör om det så här. Så.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, men vi lyssnade på ett ganska konstigt ljud, va? Hör på det här, vad är det här för någonting?
2: Ja, vad är det här?
0: Och medan vi lyssnar på det här ljudet så kommer det till mig att det här är det näst sista presentkortet vi har. Imorgon är det sista. Okay. Det är inte på måndag, utan det här är det näst sista. Och en som vill lägga rabarber på det är Cecilia från Kungsör. Välkommen till Mix Megapol.
3: Ja, men hej på er.
0: Hallå, hej, där. Vad tror du att det var för konstigt ljud?
3: Jag hör ju direkt vad det är. Något som jag använder varje morgon. En steamer.
0: Ja, steamer. Steamar du varje morgon?
3: Nej, men om det behövs såklart. Ah. Nej, men jag gillar min steamer.
0: Ja. Ja. Jag gillar min också, men jag använder den lite för sällan.
3: Ja, men när är det någon skrynkla, då måste man ta bort dem direkt, vet du.
0: Ja, det är ju det. Det är det. Ja. Vad säger Jonas?
2: Vad heter det? Steamar du upphängt eller liggande?
3: De måste
2: alltså, kläderna, inte
3: kläderna. Ja. Hänga upp dem.
2: De ska hänga.
0: Om de ligger så stryker man, Jonas.
2: Ja, men vet du, ibland så är det, jag har steamat liggande.
3: Ja, det är inte lika lätt, men det går.
2: Det är inte lika bra.
0: Gud, vad konstigt. Nej.
2: Du kan vara konstig.
0: Ja, jo, det är sant. Men du, grattis, det är helt rätt. Det var en steamer vi hörde och du får presentkortet på 1 000 kronor.
3: Det låter bra.
0: Och du har ju redan en steamer, så vad gör du med din tusing?
3: Då köper jag en ny dammsugare eller något sånt.
2: Ah, smart.
3: Ja.
0: Bra att ha. Är det ditt sommarfix, städa?
3: Ja, absolut. Rensa garderober och städa och sälja kläder.
0: Det är det.
2: Det är bra, då kommer de ändå till användning.
3: Absolut, absolut.
0: Grattis Cecilia, du får presentkortet. Och tack för att du lyssnar.
3: Tack så jättemycket.
0: Ha det bra. Hej.
2: Hej.
0: Näst sista presentkortet alltså. Det sista kommer imorgon. Det blir ju döpirrigt. Vad kan det vara för pryl då?
2: Verkligen.
0: Vi är också på slutspurten på det här med att det bara är svensk musik. Vi går snart tillbaka till att det är den perfekta mixen som vi alltid brukar få. Men än så länge, bara svensk. Det här är Carola.
2: Perfekt.

0: Megapol, det är svensk sommar. Jag är ganska spänd inför lördag, för klockan 6 på lördag morgon, det är nästan så jag tänker kliva upp tidigt för att lyssna, för jag är jättenyfiken på den här listan över de 100 viktigaste låtarna. 100 viktigaste låtarna på svenska som vi har fått hjälp att ta fram då utbudet för. Sara Zacharias, Ted Gärdestads dotter. Jag tror Ted Gärdestad måste vara med på listan med minst 2 låtar, tror du inte det?
1: Ja, minst 2 tror jag. Vi hade även Maros Kocko som vi själv har skrivit några av dem som jag kan tycka är bland de viktigaste.
0: Christer Björkman som är med och jobbar med Melodifestivalen, eller har varit och varit liksom legat bakom hela Melodifestivalsuccén.
1: Ja, visst.
0: Det är fler man är nyfiken på, Erik.
2: Ja, det är till exempel dig, Gry, vilka låtar du fick in på listan.
0: Och hur jag fick vara med.
2: Ja, men du hade väldigt bra val. Du hade bland annat då, just det var det inte, utan det
0: Latin
2: var
0: Kings.
2: Vad heter de? Latin Kings, ja. Och sen hade du också Jakob Hellman som jag tycker är superbra också. Det blir spännande att se hur går det för Jakob Hellman,
0: ja,
2: på listan.
0: Ja, för det här är ju också inte de bästa låtarna. Alltså man ska inte säga de bästa låtarna man vet, utan de man tycker är viktigast för svensk musik. Det är de 100 viktigaste låtarna på svenska. Och det här har nu blivit en topp 100-lista som börjar på lördag klockan 6. Vi kommer också att lyssna på topp 10 igen på måndag. Jag är supernyfiken. Det ska bli jättekul att höra. Så ställ ett litet larm kanske tidigt lördag morgon och kliva upp och lyssna.
1: Gör det. Det låter ju bra.
0: Verkligen.

0: Här är Mix Megapol. Vi ska få glada nyheter strax. Alma Shapiro här kommer ge oss några. Kan du säga redan nu vad det kommer handla om?
1: Ja, men det kommer handla om en riktigt bra gubbe. En pizzagubbe.
0: Topp tre bästa gubbar.
2: Ja. Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Whitney Houston. Oj. Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol med Molly Hammar, som är en av de personerna som har fått vara med och välja ut 5 låtar som de tycker ska vara med på listan över de 100 viktigaste låtarna på svenska. En topplista som vi börjar rada upp och räkna ner klockan 06.00 på lördag. Nu äntligen är det dags. Nu glada nyheter med Alma Shapiro.
1: Ja! Jag scrollade på min telefon och jag stannade på ett inlägg som blev, alltså jag blev så himla glad i hela kroppen. Det handlar om en familj som beställde mat från Domino's i USA, och så beställde de då pizza och läsk. Men när Dan som skulle leverera pizzan skulle plocka upp den här ordern så var läsken slut. Ja, jättejobbigt. Men då går han alltså till en liten butik, köper deras läsk för sina egna pengar för att kunna leverera det till dem.
0: Oj. Oh. Man måste få tillbaka sin arbetsgivare.
1: Ja, jag vet inte om det riktigt funkar så, men nej, han har i alla fall fått tillbaka. För att familjen som tyckte att den här gesten var så otrolig startade en så här GoFundMe. För att den här pizzagubben berättade också att han skulle gå i pension om 14 dagar. De har alltså samlat ihop 1,5 miljoner kronor till den.
0: Nej, du skojar.
2: Bra gjort.
0: Karma.
1: Otroligt.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, jag blev så glad.
0: Det var ju jätteglatt. Tack ska du ha.
1: Tack väl.
0: Glada nyheter får du varje morgon på Mix Megapol. En annan glad nyhet är att vi ska åka på fotbollsresa halvtids, Erik.
3: Så kul, när åker vi?
0: London, baby. Ja, det finns datum för det. Det kan man kolla på en hemsida, mixmegapol.se. Jag har skrivit in det i min kalender. Vi ska åka till London och gå på fotboll. Och du som lyssnar får gärna gå in och berätta om någon du tycker borde få följa med på den här resan. Den som vinner får ta med sig en kompis också och haka på. Imorgon så ska vi kora vinnare, så skynda på, vet jag.
3: Gör det.
0: Gå in och kolla på Gry och morgongänget på Instagram och vara med och berätta om någon som du tycker borde få åka med där.
3: Hoppas det är någon bra.
0: Verkligen.

0: har fortsatt. Vi har hängt med Nor eller Refai idag. Imorgon kommer Ragge. Ska vi spika rubriken?
1: Gud vad kul.
0: Jättekul. Nästa vecka kommer både Olof Lund och Bodis, Daniel Paris och Fantastiska Faro.
1: Samma vecka?
0: Ja.
1: Wow.

0: Mix Megapol med svensk musik, Lena Philipsson, som är showaktuell, precis som Nora eller Faye som var här och hängde med oss i morse.
1: Just det.
0: Hon ska show på Hamburg Börs, va?
1: Lena, ja.
0: Ja, jag tror Hamburg Börs ska stänga, men Lena, jag tror Lena ska vara där.
2: Kina, tror jag.
0: För börsen ska stänga.
2: Ja, så är det.
0: Så är det på Kina. Hej Erik!
2: Hej Gry!
0: Det är bra att du har koll. Erik Wedberg som ju håller i sällskap här på radion på dagarna.
2: Jag lyssnade på er i morse och jag måste säga att den stora behållningen, det var ju när Halvtids-Erik gjorde en recension av filmen Tre solar. Otroligt, måste jag säga.
3: Nils Pettersson,
2: Gunnar Alin, Hans Wiklund slänger i väggen. Det här har vi i framtiden. Ja, tänk, kan vi inte göra detta till en programpunkt att alla nominerar riktigt dåliga filmer och så måste Erik se dem?
4: Ja,
2: så
4: här, ja.
5: Hallå, det var den sämsta idén. Jag har ett liv också som jag gärna vill fortsätta. Men jag har barn och grejer. Jag har en tvååring hemma som ska lära sig cykla och gå och läsa och räkna allting. Jag hinner inte kolla på massa sketfilmer.
2: Pappa ska kolla film. Så.
0: Pappa jobbar. Vad hittar du på idag då, Erik?
2: Ja, men jag kör introtävlingen 10 000 kronors mixen där jag hoppas att någon är grymmare än dig idag. Vi får se nu efter 10. Mm-hmm. Och så har jag Victor Lexell-biljetter. Jag tävlar ut mellan 11 och 12 också.
0: Jo. Vad ska han spela någonstans?
2: Assaleadalen, 5 september, Göteborg där alltså i Slottsskogen.
0: Nej.
2: Så 2 biljetter kan man vinna mellan 11 och 12 om man lyssnar efter Victor Lexell.
0: 5 september, jag kollar kalendern.
2: Nu är konsertkvinnan igång här.
0: Inte jag i Göteborg då.
1: Ja, titta. Assalea, där är det lätt att bli kär har jag hört det.
2: Ja, säger Håkan, ja precis.
0: Mm. Vilken tid kan man vinna Victor Lexell-biljetter?
2: Mellan 11 och 12.
0: Oh. Se till att ha radion inställd på Mix Megapol med tävla om biljetter och häng med Erik Wedberg.
2: Oh. Introtävling strax som sagt.
0: Massa härlig musik och bra sällskap förstås. Hoppas du får en bra start på den här torsdagen. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Hej och välkommen till Mix Megapol, du som har radion på. Erik Wedberg och jag tar över efter Gry och morgongänget. Tack till dem. Intro-tävling på gång strax då. Klockan slår 10 vilken sekund som helst.
1: Det här är senaste nytt. I Marks kommun har 2 personer gripits efter ett misstänkt människorov under natten. Där en av dem även misstänks för grovt vapenbrott och grovt olaga hot. I Nepal har minst 165 människor dött och över 1000 saknas efter den enorma störtflod som utlöstes av en glaciärkollaps. Och medan matpriserna fortsätter att sjunka varnar svenska matproducenter för att deras kostnader samtidigt ökar. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Tack så mycket Merjem, en titt på vädret innan tävling och musik fortsätter. Växlande molnighet hela landet idag. Längst i söder och längst i norr är det lite tyngre moln som möjligen kan ge ifrån sig lite regn också. Och i Götaland så blir det rätt så blåsigt i byarna. Temperatur i södra halvan av landet runt 23 grader och i norra halvan blir det mellan 15 och 20 grader. Till kvällen klarnar upp ännu lite till. Mix Megapol på radion som sagt. Det är svensk sommar här. Alla sjunger på svenska och vill vara med och tävla i 10 000 kronors mixen. Ska du ringa mig nu på 020 314 314. Alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor i vinst. 020 314 314. Ring Mix Megapol och var med och tävla med

0: Megapol, alla sjunger på svenska. Senaste från Petra Marklund heter Mitt hjärta en rebell. Nu ska vi tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Introtävlingen som vi kör fyra gånger om dagen nu i augusti. Klockan 7, klockan 10, klockan 1 och klockan 4 kan du vinna 10 000 kronor. 020 314 314 är numret. Marianna i Stockamöllan, är du sugen på att vinna pengar?
2: Ja, tack. Då
0: har du ju ringt rätt, för det är den tävlingen vi ska köra nu. Sex stycken låtintron kommer jag spela upp för dig. Du måste ha alla rätt eller fler rätt än Gry för att vinna 10 000. Och du måste säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut. Där har du reglerna.
2: Ja.
0: Är du redo då?
2: Ja.
0: Vi gör vårt bästa och så kommer låtarna här, Marianna.
2: Ja då.
0: Cassiopeia.

0: 4.
1: Benjamin Ingrosso. Sådär. Vi går igenom facit, Mariana, får du höra vad du satte. Det var miss på Bon Jovi tyvärr. Cassiopeia ger rätt för en poäng. Sen

0: Natalie Imbruglia som var rätt svar. 1-2 rätt. Marianna i Stockamullan. Gry Forssell tävlade också här innan. Hon fick 5 rätt. Så tyvärr ingen vinst för dig.
1: Det var svårt.
0: Det var det. Ja, jag tycker du gjorde ett bra jobb ändå. Tack så mycket för att du ringde in och tack för att du lyssnade på Mix Megapol.
1: Tack.
0: Och du som försökte komma fram för att tävla och kanske satte alla låtar. Vet du vad? Du får en ny chans. Vi tävlar igen i 10 000 kronors mixen efter klockan 1.

27 augusti är en återstår den här dagen plus fyra till där alla sjunger på svenska. För augusti ut är det svensk sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar på oss. Jag vet.

Uggla sjunger om småbarnslivet och det är på Mix Megapol du hör honom. Det är svensk sommar i några dagar till som sagt och då sjunger alla på svenska. Ett tecken på att sommaren går mot sitt slut, det är ju att många turnéer avslutas nu. Diggiloo är klara för i år till exempel, men Maja Ivarsson som ju hängt med där har ett gäng konserter kvar mot slutet av året tror jag det var. Hennes nya låt

0: nya låt Världen kommer snurra ändå spelar jag för dig här lite senare, blandat med klassiker från Freestyle och Thomas Ledin.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Ja, där blir det topplista här på Mix Megapol. Vi ska spela upp Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Vissa låtar blir liksom mer än musik. De påverkar ens liv så mycket att de blir en del av livet. De 100 viktigaste låtarna, vilka är det egentligen? Ett gäng musikprofiler och artister har nominerat sina låtar. Nu kan du vara med och påverka listan också. Gå in på mixmegapol.se och rösta. På lördag klockan 6 på morgonen börjar vi räkna ner från 100 till 1. Så lyssna gärna på Mix Megapol då.

Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Erik här. TV-serien om Harry Potter kommer allt närmare premiär runt jul, tror jag det är dags. Nu är ännu en skådis klar för en roll. Du som har sett Game of Thrones känner igen denna person, Jon Snow, eller Kit Harington då. Han ska spela rollen som Gilderoy Lockhart, den där flamboyanta självgode läraren som är med i andra boken där. Så troligen får vi inte se honom förrän säsong 2 då. Och så såg jag att Rupert Grint, som spelade Ron Weasley i filmerna, han ska vara med i teateruppsättningen Harry Potter and the Cursed Child på Broadway där. Så även han återvände till det universum som sagt. Tyvärr inte till serien då, men ändå. Jag längtar. Jag ser fram emot detta jul.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Vad gör du den 5 september? Vi har biljetter till Victor Leksells konsert i Asaledalen, Slottsskogen i Göteborg. Just den dagen, nästa lördag förresten där. Du kan vinna 2 stycken biljetter nu efter klockan 11, mellan 11 och 12. Varje dag ska du lyssna efter en låt med Victor och ringa mig när du hör den. Har du tur kommer du fram och vinner.
1: Här är det skjorta rätt ut och tänder dig en pöse.
2: Ja. Gurgi dansken.
3: Skjorta rätt ut och tänder dig en pöse.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Och här är senaste nytt. En svensk medborgare saknas efter lerskredet i Himalaya igår, enligt Nepals turistmyndighet, skriver TT. Minst 177 personer är döda och närmare 1000 saknas. En man och en kvinna är anhållna misstänkta för att ha kidnappat en ung man i Kina igår, det skriver BT. Och i Jönköping har någon återigen hällt diskmedel i fontänen på Hovrättstorget, vilket fått stora mängder skum att välla ut. Samma sak hände i juni, då gick saneringen på runt 50 000 kronor.
0: Tack så mycket Micke, en titt på vädret här också. Växlande molnighet i hela landet idag. Längst i söder och längst i norr så är det lite tyngre och tätare moln. Möjligen kan de ge ifrån sig lite regn också, men inga stora mängder. I Götaland blir det dessutom rätt blåsigt i byarna. Temperaturen i södra halvan landar runt 23 grader och i norra halvan blir det mellan 15 och 20 grader. Senare till kvällen klarnar det upp ännu lite till. Det är Mix Megapol på radion. Här sjunger alla på svenska när det är svensk sommar. Vi kör på augusti ut, så till och med måndag. Och så påminner jag om att jag har biljetter till Victor Excel. När du hör Victor Excel i radion ska du ringa 020 314 314. Jag förstår.

0: 10 över 11 klockan, du lyssnar på Mix Megapol.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Vi har ju alla något av ett lag runt omkring oss i livet. Du kanske har en kompis som alltid rycker in som målvakt och räddar situationen. Eller så kanske du har en partner som är något av en lagkapten som tar tag i grejer. Hög tid att nominera din vardagshjälte och ge den lite extra kärlek. Gå in på Gry och morgongängets sociala medier. Nominera den där stjärnan som du tycker förtjänar en extra fet applåd. Den favoritpersonen kan då vinna en gal. Ett härligt fotbollsresa till London tillsammans med Gry och morgongänget. Det är en resa för två, ska jag säga, så den där vinnaren får självklart välja en kompis, en lagkamrat att ta med till resan. Och dessutom har alla som är nominerade chansen att vinna ett Stryktipset TV-kit, så att fotbollslördagen där hemma i soffan blir ännu lite bättre. Gry och morgongänget, sociala medier alltså, in och nominera din favoritperson. Imorgon bitti hos Gry och morgongänget så koras en vinnare. Lyssna gärna på Mix Megapol då.

Kommer den här eller kanske någon annan av Jakob Hellmans låtar vara med bland Sveriges 100 viktigaste? Det hör du på lördag morgon redan klockan 6. Där börjar vi räkna ner från 100 till 1. Sveriges 100 viktigaste låtar kan du gå in och rösta på också. Vi är med och påverka resultatet inne på mixmegapol.se och lyssna sen på lördag morgon.

0: Från årets Mello, Klara Almström med Där hela världen väntar. Likt många andra, numera så vandrade hon idolvägen vidare till Melodifestivalen. Hur den här låten inte kunde ta sig vidare från deltävlingen, det fattar jag inte alltså. Mix Megapol är det du lyssnar på. Fortfarande ingen låt med Victor Leksell. När du hör en låt med Victor mellan 11 och 12 på Mix Megapol ska du ringa 020 314 314 för chansen att vinna två biljetter till hans konsert i Göteborg nästa lördag. Fortsätt ha radion på för det vet jag. Och ännu mer musik på svenska, för det sjunger alla på när det är svensk sommar här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare. Mix Megapol.

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Mellan 11 och 12 varje dag den här veckan kunde vinna biljetter till Victor Lexell, spelar i Azaleadalen 5 september. Det gäller att ringa mig efter att jag spelat en låt med Victor. 020 314 314 numret. Carolina i Borås, vad gör du den 5 september, alltså nästa helg?
1: Ingenting planerat.
0: Helt tomt i kalendern. Du skulle till exempel kunna sätta dig i bilen och köra till Göteborg kanske?
1: Absolut.
0: Häng i Azaleadalen, ta med dig någon och se på Victor Lexell.
1: Det hade ju varit underbart.
0: Ja, men då vinner du 2 biljetter av den här, vet du.
1: Tack så jättemycket.
0: Vilken drömkväll att stå där i Slottsskogen och höra och se Victor Lexell på scenen. Jag är avis på dig, Carolina.
1: Jag blir nästan avis på mig själv.
0: Ja, ja. Då blir detta kanon. Stort grattis till biljetterna och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack så jättemycket.

Du lyssnar på Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag, 27 augusti. När Aina har namnsdag så brukar jag skoja om att du kan gratta en polis. Idag är det tvärtom, jag vill säga. Idag kan du gratta någon som heter Aina, för det är polisens dag idag. En dag att uppmärksamma och hylla alla poliser som arbetar för att vi ska få ett tryggare samhälle, läser jag. Är du polis? Är radion på i radiobilen kanske? Bra val först och främst. Och grattis på dagen!

0: Det är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar här, augusti ut, och då sjunger alla på svenska. Skolorna är igång sen, vad är det, nästan 2 veckor då. För vissa så innebär ju skolstarten så kallade nollningar eller invigningar. Jag läste om en skola i USA där man för många år sedan ville ha bort de där elaka inslagen av penalism och sånt. Så istället införde man något som är pinsamt för många, men också ganska gulligt. Du ska få höra mer om det här när vi kör glada nyheter efter klockan 12.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till havet.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
2: Tack för att du väljer Mix Megapol och välkommen hit också. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är 12.
3: Först här om att en pojke nu begärs häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta, det uppger åklagare. Han ska inte ha någon koppling till skolan eller ha varit på plats under attacken. Norges kung Haralds hälsotillstånd har försämrats kraftigt och läget beskrivs som mycket allvarligt. Stora delar av kungafamiljen uppges befinna sig på Rikshospitalet i Oslo, där den 89-årige monarken varit inlagd sedan måndag förra veckan. Och läget har ljusnat när det gäller tillgången till studentbostäder enligt Sveriges förenade studentkårers årliga sammanställning. Till exempel i Lund, där det har byggts nytt.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Växlande molnighet i hela landet idag. Och längst i söder och längst i norr så är det lite tyngre, tätare och tjockare moln som möjligen kan ge ifrån sig lite regn också. I Götaland dessutom rätt så blåsigt i byarna. Temperaturen då är det viktigaste. I södra halvan landar den runt 23 grader och i norra halvan landar den mellan 15 och 20 grader. Till kvällen sen så ska det klarna upp ännu lite till. Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Det är svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Glada nyheter om en liten stund. Ska handla om skolinvigningar, nollningar och sånt på ett bra sätt. Håkon Pedersen och Elisabeth Berg för det här. Underbara nattens drottning.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik här. 10:10 ungefär och då kör vi glada nyheter. Skolstart för ett tag sedan ju. Du känner kanske till hur det kan gå till vid så kallade nollningar på skolor. De äldre eleverna ska inviga de nya och framförallt förr så kunde det innehålla rätt så kränkande delar då, va. Nu läser jag om en nollning vid en skola i Tulsa, Oklahoma, som uppmärksammas för sin positiva nollning. Istället för de här traditionella och elaka skämten som möter de nya eleverna på sin allra första dag så är det ett oväntat krav som ställs nu från de sista års eleverna då. De nya eleverna måste ge sina föräldrar en ordentlig avskedskyss innan skoldagen får börja. Och i USA så får ju väldigt många skjuts till skolan då av sina föräldrar där. Den här unika traditionen startade redan 2001 när skolan bestämde sig för att ersätta tuffare invigningsriter med någonting snällare och gulligare. Men fortfarande ganska pinsamt för en 14-åring som jag bara handlar om då. Varje morgon samlas nu de här avgångsklasserna, sistaårseleverna, på parkeringsplatsen för att tjoa, ropa och se till att regeln följs. Resultatet har blivit en succé. Föräldrarna kör därifrån med ett leende på läpparna och de nya eleverna kan gå till sina klasser med lite rödare kinder kanske. En sorts positiv nollning. Jag tyckte det var en glad nyhet. Mix Megapol lyssnade på. Peter Lemark ska sjunga på svenska nu.

Vinnaren av Melodifestivalen 2025, Kajs, Bara Bada Bastu, hör du på Mix Megapol där det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Backa bandet 36 år till 1989. Då var det den här Tommy Nilsson-låten som vann.

0: Molly Hammar sjunger som en ängel i låten Ängel, och det är på Mix Megapol du hör den. Snart har du chans att vinna 1000 kronor från Preem om du är med i tävlingen Vart är du på väg? 020 314 314 ringer du in på om du vill tävla. Vi ska köra strax, så det är bara att ringa mig på en gång. Jag har en minut på mig att gissa vart i sommarsverige du är på väg. Du ger ledtrådar. 1000 spänn står på spel. 020 314 314. Ring in och tävla nu.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Klockan är 21 och du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag, vi ska tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: I tävlingen Vart är du på väg ska jag gissa vart du är på väg någonstans. Gissar jag rätt så vinner du 1000 kronor. 020 314 314 ringer du in på. Det är Andreas gjort, vill du vara med Andreas?
2: Ja, tack gärna.
0: Och vi säger inte vart du är någonstans för det är svaret på frågan då, så då låter vi bli det. 1000 kronor kan du vinna om du, jag gissar rätt på vart du är på väg eller vart du är då. Gissar jag fel vinner du ändå 500 kronor där Andreas.
2: Ja.
0: En minut har på mig och ställa frågor. Är du beredd?
2: Ja.
0: Kör vi. Är det i Sverige någonstans vi ska?
2: Ja,
0: är vi i södra, mellersta eller norra Sverige?
2: Södra.
0: Södra. Vet du vilket landskap det här stället ligger i?
2: Skåne.
0: Skåne är det. Är det en stad vi ska till?
2: Ja, stämmer.
0: Jajamän. Ligger den vid vattnet, vid havet?
2: Inte riktigt.
0: Inte riktigt. Lite inåt land där alltså. Okej, okej. Ligger den vid någon sjö eller någonting sånt då?
2: Nej, ingen sjö.
0: Är det känt för något speciellt det här stället?
2: Ja, det finns en fotbollsspelare som kommer härifrån, rätt känd.
0: Okej, finns det någon landmärke, någon känd så här, staty eller någon torn eller någonting sånt där?
2: Ja, statyn har ju funnits på den här staden.
0: Okej.
2: Men
0: och kändisen, äter man något speciellt i den här staden?
2: Falafel
0: äter man. Alltså då tror jag att jag ändå måste gissa på att du ska till Malmö.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja. Jag tog det på falafel. Malmö är känd för att ha Sveriges bästa falafel, så mycket vet jag. Det var ett bra ledtråd, helt klart. Andreas, då är det så här att du vinner ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem, så att du får en bättre resa.
2: Yes, jättebra.
0: Gött, bra team där. Grattis Andreas och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Jättebra.

Nu på lördag kommer du kunna höra de 100 viktigaste låtarna på svenska här på Mix Megapol. Vi har bett en massa artister och musikprofiler nominera de låtar de tycker är viktigast. Och även du som lyssnar har kunnat vara med och bidra och kan vara med och bidra fortfarande på mixmegapol.se. Sen på lördag så presenterar vi resultatet från klockan 6 på morgonen redan. Ställ alarmet vet jag. Sveriges 100 viktigaste låtar. Lyssna på Mix Megapol på lördag morgon och förmiddag.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är ju svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Augusti ut. Sen på tisdag nästa vecka börjar vi spela den perfekta mixen igen. Och är du bra på den och specifikt då på låtintron, då borde du vara med i introtävlingen 10 000 kronors mixen nu efter klockan 1. 10 000 spänn kan du vinna om du svarar rätt på alla 6 låtar eller får fler rätt än Gry Forssell. Vi kör här om en liten stund.
1: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Introtävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry på gång om en liten stund. Klockan slår snart ett.
1: Här är senaste nytt. En svensk medborgare i 40-årsåldern och en utländsk medborgare i 30-årsåldern som bor i Sverige saknas efter skredet på gränsen mellan Nepal och Tibet igår. Det här uppger UD för Aftonbladet. Efter fiaskot med journalsystemet Millennium, som man avbröt införandet av efter 3 dygn, så kommer Västra Götalandsregionen att betala 657 miljoner kronor i uppsägningsavgift till leverantören techjätten Oracle. Och igår öppnade förtidsröstningen till valet och det var rekordstort intresse. Över 145 000 väljare röstade första dagen enligt Valmyndighetens pressmeddelande.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
0: Växlande molnighet i mer eller mindre hela landet idag. Längst i söder och längst i norr så är det lite tätare och tyngre moln som möjligen kan ge ifrån sig lite regn. På andra håll i stort sett molnfritt. I Götaland blir det dessutom rätt så blåsigt i byarna. Temperatur i södra halvan av landet runt 23 grader någonstans. Och i norra halvan landar termometern på någonstans mellan 15 och 20 grader. Till kvällen ska det klarna upp ännu lite mer. Och det är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Vill du vara med i tävlingen 10 000 kronors mixen? Är du grymmare än Gry ska du ringa mig nu på 020 314 314. Vi kör den här tävlingen 4 gånger varje dag nu. 020 314 314. Ring in och tävla på Mix Megapol.

0: bara Linda Bengtzing utan alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Det här är introtävlingen där du kan vinna 10 000 kronor och vi kör den 4 gånger varje dag nu i augusti månad. Klockan 7, 10, 1 och 4. 020 314 314 är numret. Hanna i Kungsbacka har ringt in. Ja, det är halvtids Erik Land där då.
2: Jajamän.
0: Jajamän. Är du bra på låtintro då, Hanna?
2: Sådär.
0: Förhoppningsvis räcker sådär idag. 10 000 kronor står på spel.
2: Ja. Yeah.
0: Alla rätt eller fler rätt än Gry Forssell ger just 10 000 kronor. Jag kommer spela upp de här låtintrona. Det går väldigt snabbt, Hanna. Och du måste säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut. Är du med på det?
2: Ja.
0: Är du redo då?
2: Jag tror det.
0: Gör ditt bästa. Klippen kommer här.
2: Alphaville.
0: Alphaville.
2: Oh.
0: Pet Shop Boys. Nej. Ah, det hänger sig.
2: Nej, också. Nej, vad dåligt. Jag vill ha 5 nya.
0: Vi går igenom facit här, får vi se vad du satte. Alphaville satte du först ut, så en poäng där. Sen var det Miss Alex Warren. Sen sa du Pet Shop Boys, men det var Depeche Mode.
2: Ah.
0: Bad Wolves var detta. Irene Cara. Och sist ut var det Hanna Färm och Juni med Välkommen åter. Det blev bara ett rätt tyvärr, Hanna.
2: Ja, men jag hade inte kunnat de andra utan press ändå. Så det var ju skönt.
0: Ja, det var ju bra det. Och Gry Forssell, hon fick 4 rätt den här omgången. Så ingen vinst heller då.
2: Nej, så kan det gå.
0: Ja, Hanna, väl kämpat ändå. Tack för att du lyssnade på Mix Megapol. Ha en jättebra dag nu.
2: Tack, detsamma.

När det är svensk sommar på Mix Megapol sjunger alla på svenska. Tack för att du lyssnar på oss. Erik Wedberg här, en glädjande nyhet till alla bilälskare där ute. Eller man behöver i och för sig inte vara bilälskare för att älska programmet Top Gear, BBC-programmet som ska göra comeback. Ryktas det i alla fall. Och det sägs att komikern Jimmy Carr ska vara en av programledarna som ska leda det här. Kan han köra bilen? Oklart, men rolig är han. Det här ser jag fram emot. Det var dagens roligaste nyhet.

0: Miss Li med ny musik på Mix Megapol. Dansa med mig själv heter låten. Imorgon fredag får du en ny chans att vinna biljetter till Victor Leksells konsert i Göteborg nästa lördag. Det är varje dag den här veckan mellan 11 och 12 som du ska lyssna efter Victor i radion för att vinna då. En av Victors låtar blandat med klassiker från Ulf Lundell och Arja Saijonmaa får du höra här strax. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Mix Megapol.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången upp.

11 och 12 imorgon kan du vinna biljetter till Victor Leksell här på Mix Megapol. Lyssna efter Victor och ring in för att vinna. Jag läste att en stor förändring är på gång för sociala medier i USA efter att Meta, som äger Facebook och Instagram, nått en förlikning där. Såg du det? Tonåringar får alltså inte se antalet likes längre. Skönhetsfilter förbjuds. Notiser får inte skickas under skoltid. Och föräldrar kommer kunna sätta så här tidsgränser i apparna, blockera plattformar nattetid. Jag tycker det låter som vettiga grejer alltihop. Än så länge bara i USA, men vi brukar importera grejer därifrån. Så ja, ta det här med, vet jag.

0: gör mig bättre, jag är bättre än...
1: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska, men behöver inte komma från Sverige för det. Från Finland nu, Arja Saijonmaa, Högt över havet.
2: Vill

0: De krymper nu antalet dagar på stranden som man går mot sitt slut. Men det är fortfarande svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Thomas Ledin till exempel. Erik Wedberg heter jag, klar för dagen. Madde Kihlman är här, hej.
1: Hej, vi tänkte att vi skulle försöka ge bort 10 000 idag. Lite senare vid 4 där.
0: Mm.
1: Nu ska du få en ledtråd till låten som dyker upp efter nyheterna.
0: Okej.
1: Okay. En sköldpadda som gillar pizza.
0: Är det Robin Kalmegård som ska sjunga?
2: Förra veckan så var jag på en kroppsscanning och allt är bra. Läkaren säger också att hjärnan, den är som ny.
3: Va?
2: Fanns ingen tecken på att den har använts.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Hej, välkommen till Mix Megapol. Det är torsdag eftermiddag och klockan är 2.
1: Här börjar vi med att Säpo har inlett en förundersökning om olaga hot mot Liberalernas partiledare Simona Moamsson efter att hon bar Davids stjärna under en partiledardebatt, det rapporterar SVT. Det är oklart om det finns någon misstänkt person. Norge håller andan efter beskedet att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. Hovet här i Sverige säger att vår kungafamilj har tät kontakt med den norska och ger den sitt fulla stöd. Och 2 anställda på Frankfurts flygplats har dött i malaria och ytterligare 4 vårdas på sjukhus. Troligen har de smittats av myggor som följt med ett plan.
0: Halvklart på de flesta håll idag, molningar längst upp i norr. Kikar vi framåt lite, för man vill ju gärna veta när kommer eländet.
2: Ja, gärna.
0: Imorgon. Ja. Alltså det börjar bra imorgon, men sen på eftermiddagen så kommer regnet och sen till helgen ska det regna överallt.
2: Kan inte eländet vara på vardagarna och så kan vi få det bra väder på helgen? Lös det till nästa helg.
0: Jag ringer John Pohlman. Tack. Och frågar. Ja. Det här ska vi nog fixa. Välkommen till eftermiddagen i Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap och säger
2: hej!

0: Ida-Lova, rock'n'rollen i Mix Megapol. Svensk sommar och alla sjunger på svenska, och det är ju en låt som kom i år.
1: Ja.
0: Nu ska vi 30 år tillbaka i tiden.
1: Oj då.
0: Till det året då både Göran Persson och Spice Girls slog igenom.
1: 96?
0: Ja.
1: Då pratade jag radio för första gången, och då hade jag inte den här basrösten, kan jag säga.
0: Nej, för du var nyfödd. Typ. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol. På lördag ska vi göra en topplista. Vi ska ranka de viktigaste låtarna genom alla tider.
1: 100 låtar lång den här listan. Vilken är din viktigaste låt genom tiderna på svenska? Gå in på mixmegapol.se, lägg din röst, så börjar vi räkna ner listan på lördag morgon klockan 6.
0: Måste man gå upp klockan 6?
1: Ja, det måste man.
0: Nej, listan håller på fram till eftermiddagen någon gång. Varmt välkommen att lyssna.

0: Och Robin som håller dig i sällskap. Du som lyssnar, har du fått någon dröm uppfylld någon gång? För vi ska spela en kille om en stund.
1: Okay.
0: Och han drömde om att bli artist.
1: Ja.
0: Men han jobbade med att sälja t-shirtar. Niklas Strömstedt var på turné och han sålde merch. Mm, liksom helt.
1: Just det.
0: Men då skrev Niklas Strömstedt en låt till honom och killen vann Melodifestivalen.
1: Ja, vilken karriärsresa.
0: Ja, men jag menar det. Vilken låt är det då? Den dyker upp om en stund.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

0: Christer Björkman, som jag nämnde nyss, som vann Melodifestivalen 91, om jag inte minns fel. Det här är Mix Megapol, sluta skratta.
1: Bakom kulisserna hos Madde och Robin. Madde såg precis en bild på en höna. Titta på den en stund, vrider på huvudet och säger: undrar hur det känns att gå på två ben? Nej, men just det gör jag ju redan. Har du sovit bra i natt?
0: Nej. Det är en svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Jag ska vara tyst.

0: här på Mix Megapol innebär såklart Ted Gärdestad.
1: Och strax ska vi ta reda på var någonstans i landet det är varmast just nu. Du som bor där kan få en liten present av oss.
0: Det här är Mix Megapol.

0: I Mix Megapol, och det är jättefint väder på många håll i Sverige idag. Här i Stockholm är det fantastiskt ute.
1: Men frågan är, var det är varmast någonstans? Ja, det är det i Gustavsfors.
0: Gustavsfors ligger på gränsen mellan Dalsland och Värmland, och där har vi 24 grader precis nu. Är du där med omnejd? Ring till oss, du kan vinna Loka för 500 kronor.
1: Numret hit är 020 314 314.
0: Gustavsfors alltså. Vi ska fortsätta i Svensk Sommar på Mix Megapol alldeles strax. Den första låten efter nyheterna är din första idol faktiskt.
1: Är det sant?
2: Hade du någon vits där nu på mitt dåliga vitsars dag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Vem ska man ringa om man kör på vilt? Vem det här?
3: En jurist. De har koll på djur i diken.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Nu är klockan 3. Det här är Mix Megapol.
1: Och i nyheterna börjar vi med att den bosnien-serbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic är död, rapporterar serbiska medier. Han dömdes 2017 för krigsförbrytelserna under Bosnienkriget på 90-talet och kallades ju för slaktaren från Srebrenica. Ratko Mladic blev 84 år. Över 350 personer är döda och närmare 1000 saknas i Nepal efter gårdagens jordskred. Bland de saknade finns åtminstone en svensk person som är i 40-årsåldern och hemmahörande i Svealand. Det uppger Utrikesdepartementet. En stor sök- och räddningsinsats pågår. Och så ska vi avsluta i Frankrike där det råder en historisk torka efter värmeböljorna den senaste tiden. Och sväda betesmarker i Alperna får nu konsekvenser för osttillverkningen. Reglerna är ju superstrikta för ostar som exempelvis Comté. De måste ju tillverkas i just den regionen. Men nu har franska regeringen lättat lite grann på detta. Nu får bönderna tillfälligt dryga ut kossornas diet med foder och grödor från utanför den här regionen för att det inte ska bli något så skrämmande som ostbrist.
0: Oj, vad hemskt.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Hallå, klart på de flesta håll. Molnigare längst upp i norr och så ska det vara fram till imorgon kväll när det börjar dra in regn med start på västkusten. Vi kollade ju nyss var det varmast i landet enligt de officiella mätningarna, ska vi säga. Det kan vara så att en katt har lagt sig på en termometer någonstans och då är det jättemycket varmare. Men enligt den officiella mätningen så är det varmast i Gustavsfors som är på gränsen mellan Dalsland och Värmland, drygt 24 grader.
1: Och befinner du dig där så ska du ringa till oss så kanske vi bjuder på en liten present. Det kan ju vara så att du befinner dig någonstans i Värmland eller Dalsland. Någonstans.
0: Ja, vi är snälla idag.
1: Ja, vi är väldigt generösa. Ja. Ring oss på 020 314 314 så svarar vi.
0: Japp. Och så fortsätter det i svensk sommar på Mix Megapol för alla sjunger ju på svenska. Vi kör på ända tills augusti tar slut.

0: vad vi ska göra nu.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
2: Vi sa ju att det är varmast just nu enligt de officiella mätningarna i Gustavsfors som ligger mellan Dalsland och Värmland. Ring om du är någonstans i Dalsland eller Värmland.
3: Det var väldigt generösa.
2: Ja, näst sista dagen tänkte jag. Ja. Anki finns i Karlskoga. Vad tror du? Du har nästan 25 grader varmt hos dig. Är sommaren slut nu eller?
4: Jag vet inte. Jag hoppas väl att vi får lite till. Det kommer att bli regn då, men vi ska väl inte sluta riktigt än, va?
2: Nej, regn är också svensk sommar.
3: Ja, det är
4: ja visst är det.
2: Nästan vanligare, vad ska jag säga. Ja.
3: Anki, grattis. Du får Loka för 500 spänn så att du kan svalka dig under det som är kvar då av sommaren.

0: Det är Peg Parnevik och Simon Superti. Spelar ingen roll i Mix Megapol. Vi var åt indiskt till lunch idag.
1: Ja, det gjorde vi. Nu är man lite utslagen.
0: Ja, matkoma har vi här. Kanske är det samma läge för dig. Är det här den tiden på dygnet och energin dippar? Då kanske vi kan hjälpa dig. Lyssna på det här. Det känns det bättre?
1: Nu åker vi.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Klockan närmar sig 15:30. Det här är Mix Megapol. Vad kul att du lyssnar. Vi brukar berätta glada nyheter flera gånger varje dag.
1: Har du en sån på lager också?
0: Ja, men det har jag. Det händer otippade saker på ett äldreboende.
1: Otippade saker?
0: Ja, det ska jag reda ut strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj!
4: Vad hade du velat sagt istället?
3: Hit your voice!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Det här är Mix Megapol, dags för en glad nyhet. Och den hittar jag på ett äldreboende i USA. Där bor ett gäng farbröder och de hade lite långtråkigt. Mm-hmm. Alltså det finns ju aktiviteter på boendet såklart.
1: Ja.
0: Men de saknar liksom det här vardagliga som de hade gjort innan de hamnade där.
1: Ja, men det kan man förstå.
0: Och då var det någon i personalen som kom på. Men de kan ju hjälpa till med grejer. Så de skapade byggklubben.
1: Okay.
0: Och nu när något behöver fixas så får gubbarna göra det. De får skruva ihop möbler och du vet.
1: Ja, ja. De blev hantverkare på sitt eget äldreboende.
0: Häromdagen var det en annan äldre då som hade köpt en ny tv-bänk. Så då fick de skruva ihop den. Och de har jättekul. Och så känner de att de gör någonting bra för någon annan.
1: Mm. Och så är de hantverkare. Undrar om de också har tagit med sig det här till äldreboendet. Att de säger att ja, men vi kommer någon gång mellan 9 och 5.
0: Nej. De bor där.
1: Ja, just det. Men bara för sakens skull.
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tyckte det var kul. Och en bra idé. Det var dagens glada nyhet här i Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol och nu skulle jag och Robin vilja fråga dig om du skulle tycka det var trevligt att vinna 10 000 kronor.
1: Lite ledande fråga, Madde.
0: Ja, det kanske inte var. Ja, helt journalistiskt.
1: Har du koll på musiken vi brukar spela när det inte är svensk sommar? Det vill säga den perfekta mixen, den här blandningen av både nytt och gammalt och engelskt och svenskt. Det är det som är frågan.
0: Vi kommer spela 6 intron på låtar. Säg vilka artister det är så kan du vinna 10 000. Vem vill vara med och tävla? Är det du kanske? 020 314 314. Så kör vi igång 10 000 kronors mixen strax efter 4.

0: det någon som är grymmare än Gry? Dags att tävla i 10 000 kronors mixen om ett ögonblick i Mix Megapol. Nu är klockan 4.
1: Och här är senaste nytt. Nu på eftermiddagen hålls häktningsförhandlingen mot en pojke som är misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta i fredags. I häktningsframställan framgår att brottsligheten pågått sedan i maj, och enligt medieuppgifter har han chattat med den misstänkte som sitter häktad för mord. I Norge har kung Haralds hälsotillstånd försämrats kraftigt och läget är mycket allvarligt, meddelar det norska hovet idag. Stora delar av kungafamiljen uppges befinna sig på Rikshospitalet i Oslo, där den 89-åriga monarken varit inlagd sedan måndag förra veckan. Och utanför både sjukhuset och kungliga slottet har människor börjat lägga blommor. Och igår öppnade förtidsröstningen till valet och intresset var rekordstort. Över 145 000 väljare röstade första dagen. Allra flest röster tog man emot i Nordstan i Göteborg, enligt Valmyndigheten.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är det halvklart på de flesta håll. Varmt och härligt. Riktigt fin, ja. Liksom sensommardag. Lite molnigare längst upp i norr. Imorgon blir det i stort sett samma sak. Men sen till kvällen drar in regn över landet med start på västkusten. Och sen på lördag och söndag, då ska det regna nästan överallt. Så att, har du möjlighet, passa på att njuta av det här vädret idag. Du, vi ska tävla strax.
1: 10 000 kronors mixen är det dags för. Vi ska se om någon har koll på den perfekta mixen.
0: Ja, vad fan. Vad svårt det här var att säga. Fanny Avon. Tiden
1: läkar
0: alla det. Tiden läkar alla sår först här i Mix Megapol.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Som att läsa ur en skvallertidning i mitten av 80-talet. Det här är Mix Megapol. Vi ska tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Nu är det ju sommar och då är vi i svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Men resten av året, då har vi något som vi kallar för den perfekta mixen.
2: Mm, och frågan är om du har koll på de där låtarna. Marcus i Söråker har ringt till oss.
0: Du har klippt ihop 6 låtar nu och vi vill veta vad artisterna heter.
3: Jajamän.
0: Och jag vill ha svaret innan nästa låt börjar och så kommer jag repetera vad du än säger oavsett om det är rätt eller fel.
3: Yes.
0: Och så finns det 2 sätt att vinna de här 10 000. Antingen så ska du ha alla rätt eller så ska du vara bättre än vad Gry är. Hur grym är du då?
3: Ja, jag hoppas att jag är grymare än Gry.
0: Ja, men det hoppas vi med.
2: Vi håller tummarna.
3: Petra Marklund.
0: Petra Marklund, hörde jag.
3: The Weeknd.
0: The Weeknd.

0: Albin Limelda.
1: Albin Limelda. Alltså jag förstår precis vad du känner. Du kan ju det här egentligen.
0: Ja, jag kan
1: ja. Vi tar och lyssnar på facit.
2: Först var det mycket riktigt Petra Marklund. Det var faktiskt Agnes. Och sen var det Lionel Richie.
3: Så var det.
2: De heter Lost Frequencies.
3: Lost Frequencies.
2: Albin Limelda och... Och den här killen heter Nick Kershaw. Marcus, det blir 2 rätt för dig idag. Och då är det frågan om hur det gick för Gry. Hon satte 5. Så det blev inga pengar till Söråker.
1: Nej!
0: Nej, men... Ja, det är som det.
1: Det är faktiskt modigt att bara ringa in och vara med, tycker jag.
2: Verkligen.
0: Ja.
1: Och imorgon har du som lyssnar 4 chanser att vara med. Det första är strax efter 7 på morgonen här i Mix Megapol. Stort lycka till!

0: Det är Mix Megapol och det är Madde och Robin. Och nu gäller det liksom att man bestämmer sig för vad man ska rösta på. Och man behöver läsa på och kanske göra valkompasser och lyssna på massa debatter och så här. Men just vid den här tiden på dagen så tänker vi att det du behöver är att få bara rensa skallen efter jobbet. Bara varva ner lite.
1: Lite lugn och ro. Vårt vallöfte till dig är att fortsätta spela massa bra musik.
0: Japp, det är svensk sommar på Mix Megapol och du är så välkommen hit.

0: med Mix Megapol. Det var Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. I vanliga fall när någon är med i radio så har man ju ringt in själv.
1: Man har, precis,
0: man har bett om att få vara med i radio.
1: Man vet vad som kommer att hända.
0: Ja, så kommer det inte vara strax.
1: Nej.
0: Vi har en grej just nu där du kan höra av dig och tipsa om en person som du vill bjuda på middag. Och vi ska ringa till en tjej om en liten stund.
1: En inte ett ont anande kvinna.
0: Ja, och det är hennes kollega som har tipsat och exakt, sagt att det här är en sån toppen person. Och henne vill jag bjuda på middag. Maten kommer från Kronfågel.
1: Just det.
0: Så om det ringer i din telefon alldeles strax från dolt nummer så kan det vara vi.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Megapol och varje dag vid den här tiden gör vi detta.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel.
0: På hemsidan kan man gå in och berätta om någon som är toppen.
2: Mm, och nu, Maria i Linköping, så är det någon som har hört av sig och berättat om dig.
3: Jaha, ja, det var ju hedrande, vad kul.
2: Nu ska jag läsa en motivering som kommer få dig att trilla av stolen, så håll i dig.
3: Ja.
2: Tänk att ha en kollega som varma sommarmånader öppnar fönstret på mitt rum så jag ska mötas av frisk, härlig luft när jag kommer till jobbet. Tänk att ha en kollega som ställer in blommor på mitt rum för att göra mig glad. Tänk att ha en kollega som tänder lampan på mitt kontor en mörk vintermorgon för att välkomna mig till jobbet. Tänk att ha en kollega som ser när jag behöver ta en fika och prata. Jag vill visa min uppskattning för allt som Maria gör och skulle därför vilja bjuda henne på middag.
3: Nej men, vad trevligt!
2: Nu tror jag att du vet vem det handlar om, va?
3: Ja, nu ja. Jag vet precis vem det är. Annette Kindvall.
0: Ja, det innebär att vi fixar så att Kronfågel skickar över en massa härlig somrig mat till Annette och så vill hon bjuda dig på middag.
3: Men gud, vad kul! Det bara ryser, men vad roligt!
0: Ha det så kul på middagen!
3: Tack snälla!
0: Och imorgon så tar vi den allra sista vinnaren av det här.
2: Mm. Har du en kompis som du vill nominera och bjuda på middag, gå in och berätta på mixmegapol.se.

0: Älskar den här.
1: Ja.
0: Så bra. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och har du någon minut över så har vi ett tips till dig.
1: Ja, vi behöver din hjälp med att sammanställa listan med Sveriges 100 viktigaste låtar. Den kan du in och rösta på nu på vår hemsida mixmegapol.se.
0: På lördag börjar den klockan 6 på morgonen. Håller på fram till eftermiddagen någonstans där. Ja men du, det finns ju en massa låtar som är lite bortglömda.
1: Ja.
0: En mellovinnare som är nästan bortglömd har jag rotat
1: Spännande.
0: Fram. Den är jättebra. Vi ska lyssna på den efter New Kid i Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, det är Maddo och Robin och klockan är snart 5. Det är ju jättemånga som lyssnar.
1: Är det det?
0: Jag vill inte skrämmas nu, men det är några 100 000.
1: Oj, nu kommer jag inte våga prata mer.
0: Nej, inte, det känns lite så. Men vet du, jag tror att jag har pratat med alla under mina år här på Mix Megapol.
1: Jag har också jobbat här sedan stenåldern.
0: Och alla är jättesnälla.
1: Ja, det är klart att de är. Vi älskar att prata med dig som lyssnar och vi vill ju gärna veta vid den här tiden, vad är det bästa som har hänt dig idag?
0: Stort som smått. Ring och berätta 020 314 314 och kommer du med i radion så kan du vinna presentkort på Circle K på 500 spänn.
2: Camilla Läppberg är som vanligt multiaktuell i 12:e Fjällbackaboken.
3: Ja, 12:e.
2: Och vad handlar den om då?
3: Fjällbackamord.
2: Tack för att du kom.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Klockan är 5. Det här är Mix Megapol.
1: Det här är senaste nytt. Först ska det handla om skoldådet i Fagersta i fredags, för nu har en tonåring häktats på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Pojken har enligt åklagaren inte varit på plats under dådet och har ingen koppling till själva skolan. Men det finns uppgifter om att han ska ha chattat med den 18-åring som utförde attacken. I Norge har kronprinsparet och flera andra medlemmar av kungafamiljen nu lämnat Rikshospitalet i Oslo, där kung Harald har vårdats sedan måndag förra veckan. Hovet uppgav i morse att den 89-årige kungens hälsa försämrats kraftigt, och alldeles nyss kom också besked om att läget är oförändrat. Den svenska kungafamiljen säger i ett uttalande att man är i kontakt med den norska och ger dem sitt fulla stöd. Och igår öppnade förtidsröstningen inför valet. Intresset var rekordstort. Över 145 000 väljare röstade första dagen. Allra flest röstare tog man emot i Nordstan i Göteborg. Det här enligt Valmyndigheten.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Kollar man på vädret för imorgon så är det ingen större skillnad mot idag, men imorgon kväll så drar det in regn över landet med start på västkusten. Och sen på lördag och söndag så ska det regna i stort sett överallt. Så det är en varm och härlig kväll där du bor just nu. Gå ut om du kan. Ta en promenad.
1: Ut med dig.
0: Ut med dig. Åh, vilken trevlig radiostation det här är.
1: Verkligen.
0: Välkommen till Mix Megapol. Det är Madde Robin som håller dig i sällskap.
1: Jag ber om ursäkt för Madde.

0: Megapol. Vi är ju väldigt nyfikna på dig som lyssnar.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Det är så många som lyssnar och vi undrar egentligen vad som är det bästa som har hänt idag.
2: Camilla har ringt till oss nu, berätta.
3: Det bästa som har hänt är att jag har haft uppföljningsmöte på min arbetsplats där jag arbetstränar 3 dagar i veckan. Och sen veckan därpå så börjar jag med 4 dagar i veckan och jag ser faktiskt fram emot det.
0: Vad kul, det här betyder ju 2 saker. Dels att du liksom kanske mår bättre men också att du gör ett fantastiskt jobb antagligen.
3: Jo, jag hoppas att de tycker det på arbetsplatsen. Jag är väldigt ny ännu men jag trivs väldigt, väldigt bra och kollegorna är så fantastiska där.
0: Vad är det för slags jobb då?
3: Det är på ett äldreboende.
0: Åh, vad kul.
3: Min dröm är att få en anställning som jag aldrig haft i hela mitt vuxna liv.
2: Och som vi håller tummarna för dig nu.
0: Det är 4 tummar här hålls stenhårt
3: tack
0: i studion.
3: Tack snälla för det.
0: Tack för att du ringde och berättade. Vi tänkte att du skulle få ett presentkort från Circle K på 500 kronor.
3: Tack snälla.
0: Det här är Mix Megapol. Ny chans att ringa in och berätta. Och som är det bästa, hör du imorgon. Det är strax efter klockan 5.

0: Det är Mix Megapol. Tack för att vi får hänga med dig. Kanske är du på väg hem från jobbet. Hoppas att du haft en bra dag.
1: Strax ska du få ny musik med tjejen som vi tidigare har bara hört sjunga på engelska.
0: Ah.
1: Nu är det klingande skånska. Rockskånska.
0: Ja, bra ja. Ord. Rockskånska. Fantastisk låt om ett ögonblick. Den här är också jättebra ju såklart. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå, det är Mix Megapol. Du sa att det var rockskånska.
1: Det var ett bra ord.
0: Jättebra ord. Kommer det komma in i någon slags ordbok? Jag hoppas det. Jag ska lobba för det. Du, alldeles strax ska vi spela en låt och så fort jag hör den, det här är en riktig sommarklassiker, så tänker jag på när Robert Gustafsson hoppar ur en låda i Allsång på Skansen.
1: Ja, jag vet precis vad du menar. Absolut.
0: Den blir om en liten stund. Varvat med lite nyare låtar. Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj!
4: Vad hade du velat sagt då istället?
5: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
6: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Klockan har passerat 17:30. Välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Vi ska gå på middag idag. Vi ska ha födelsedagsmiddag för dig.
1: Ja, ett halvår senare.
0: Ja.
1: Fick vänta på det och det, jag har varit så taggad.
0: Men det var så kallt i mars. Det var så himla kallt i mars. Vi tar det nu istället. Vi ska gå på tjejmiddag.
1: Ingår alls kvaller.
0: Ja.
1: Perfekt, jag kommer äta så mycket saker imorgon.
0: Frågan är om du kommer tycka att det är kul eller om du kommer tröttna.
1: Ja, det får vi se.
0: Rapport kommer imorgon. Vill du ha massa bra musik då du kommer helt rätt. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Jag vet.

0: haft den här tuffa kvällen. Fint väder på många håll i Sverige.
1: Oh boy
0: på det, Robin. Och det kanske någon säger imorgon bitti också.
2: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Imorgon kommer någon att vinna att den personen får hänga på Gry och morgongänget till London för att kolla på Premier League.
1: Alltså en fotbollsresa av rang. Så kul.
0: Vem tycker du ska vinna det här? In och nominera någon på Gry och morgongängets sociala medier. Om man inte vinner kan just det, så kan man vinna ett Stryktipset TV-kit med massa grejer som är bra att ha om man vill ha en fotbollslördag hemma.
1: Visst.
0: Vem är din lagkapten, din målvakt? Tänker du direkt på någon så gå in på Gry och morgongängets sociala medier och berätta, de tar vinnaren imorgon bitti.
1: Ska bli spännande.
0: Jätte. Stort lycka till. Det här är Mix Megapol.

0: Klockan är snart 6. Det här är Mix Megapol. Madde och Robin, det är vi. Maria Lindberg lovar att ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Alla låtarna är liksom på svenska. Alla sjunger på svenska. Det är så mysigt. Vill du ha en ledtråd till första låten?
1: Alltid.
0: Min svärmors stora idol.
1: Hur ska jag veta vad det
0: är? Det är jättesvårt att veta.
1: Jag, träffat din
0: jag intervjuade den här personen för ett tag sedan. Ja. Och då spelade jag in en liten hälsning till svärmor som blev alldeles generad.
1: Såklart.
0: Det här är en person som älskas av hela Sverige och han dyker upp om ett ögonblick.
2: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
3: Ja.
2: Nej, det var skit. Det gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
3: Nej.
2: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lätt det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan, så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.
1: Och här kommer alla känslorna på en och samma gång. Här kommer alla känslorna på en och samma gång.
2: Vi surfar vidare på den här sköna torsdagskänslan på väg mot helg och på väg mot fler favoritlåtar på svenska. Men först en nyhetsuppdatering här på Mix Megapol när klockan har blivit 6.
3: Här inleder vi med att Norge håller andan efter beskedet i morse att kung Haralds hälsa har försämrats kraftigt. VG rapporterar att hundratals människor har tagit sig till slottsplatsen i Oslo för att lägga ner en blomma och visa sitt stöd. Strax före 17 så meddelade kungahuset att läget är oförändrat för kung Harald, som är 89 år. Han är inlagd på Rikshospitalet i Oslo och kronprinsparet och andra medlemmar av kungafamiljen har besökt honom under dagen. Två personer som är hemmahörande i Sverige saknas efter lerskredet som krävt över 350 liv i Nepal. Dels är det en svensk medborgare hemmahörande i Svealand och även en utländsk medborgare som bor i Götaland, uppger UD. Och en aktivist klättrade upp i skorstenen på en Finlandsfärja i Stockholm nu på eftermiddagen, rapporterar TV4-nyheterna. Polisen säger att det här utreds som sjöfartssabotage. Klättraren ska ha blivit omhändertagen så att färjan kunde lägga ut en timme försenad ungefär. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Maria här nu tillsammans med dig när sommar- och solvädret börjar ge med sig. Och imorgon, lagom till helgen, så blir det en del sol men också en hel del moln. Och under eftermiddagen regn på västkusten. Från 15 grader i norr till runt 22.

0: Där hela världen väntar. Klara Almström här på Mix Megapol. Och lite romantik. En av killarna i Medina, Sami, han har ju friat till sin Hanna och fick ja. Så lite romantik kan vi väl tänka dyker upp här om en liten stund då med Medina. Lisa Nilsson också efter det här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

En hel del av Carolas äventyr finns nu i en dokumentär, Carola. Och längre fram kanske kommer en om den här tjejen. Fantastiska Molly Hammar. Här är nytt ifrån henne, Ängel.

0: Och du och jag, vi svävar vidare den här härliga torsdagskvällen också. På väg mot helg, på väg mot glada nyheter med en väldigt generös person. Det ska handla om vädret imorgon också. Och så fler av dina favoritlåtar på svenska för den sköna sommarkänslan.
1: Jag har döpt om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
2: connected to The Matrix.
1: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
3: Det förstår jag.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Lagom till helgen nu så blir det inte så soligt väder längre. Imorgon så får vi räkna med en hel del moln som skymmer solen också. Och så blir det regn över västkusten imorgon eftermiddag. Temperaturen från 15 grader högst upp i norr till 20-22 i söder. Så sommaren kämpar ändå. Ja, du

Du missar väl inte din chans att testa hur bra du är på låtintron. Är du grymmare än Gry så kan du också vinna 10 000 i 10 000 kronors mixen. Varje vardag 7, 10, 13 och 16 här på Mix Megapol.

honom det. Och det är Markoolio som dyker upp i de glada nyheterna idag. I tisdag så gjorde Markoolio sin streamerdebut på sin egen kanal. Han öppnade samlarkort och spelade Counter-Strike medan han pratade med sina tittare. Han vill komma närmare fansen och planen är att ta med tittarna till sin stuga i Arjeplog när han är ute och fiskar. Och kanske tänker jag att han får in mamma Irma i det här på något sätt också. Vem vet, hon kanske är värsta Counter-Strike-fightern. Ja, Markoolio han berättade också direkt under premiären att varenda krona som han får in kommer gå till välgörande ändamål som han kommer överens om tillsammans med sina tittare. Men det här är ju ett superfint initiativ för att samla in pengar, tycker jag. Och så tycker jag att du också ska ta initiativet till att höra av dig med dina glada nyheter också. Hör av dig på studion@mixmegapol.se.

0: Är inte det här lite häftigt att de här båda artisterna är nominerade till varsin rockbjörn i kategorierna årets manliga artist, årets kvinnliga. Tänk om här på Mix Megapol. Och här, ja, hyllar vi inte bara de nominerade utan den svenska sommaren också med fler favoritlåtar på svenska.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Whitney Houston.
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och nu närmar vi oss den här härliga helgen när vi räknar ner listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Fortfarande så har du chansen att vara med och påverka den här listan. Hör av dig bara på mixmegapol.se och sen ställer du klockan på 06.00 lördag morgon för att lyssna in Sveriges 100 viktigaste låtar.

0: Boden kanske ni inte vill ha mer vatten, men det kommer att bli lite påfyllning av regn i landet nu under helgen. Och då kanske det ploppar upp lite svampar. Och här kanske kommer ploppa upp lite minnen också tillsammans med de här härliga favoritlåtarna på svenska som fortsätter för att sätta guldkant på sommaren. Och så det här härliga gänget vill jag gärna påminna om.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag säger något förut så säger jag jäklar. Nu har jag börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inget bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Jag ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Nu är det faktiskt så att sommar- och solvädret håller på att ge med sig. Och imorgon, lagom till helgen, så blir det en hel del sol. Men också en hel del moln som skymmer solen. Och under eftermiddagen så dyker det upp en del regn på västkusten. Från 15 grader i norr till 22 i söder.

Här är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och nu du, nu har du chansen att briljera och imponera och testa om du är grymmare än Gry på låtintron. Du har också chansen att vinna 10 000 i 10 000 kronors mixen. 7, 10, 13 och 16 varje vardag här på Mix Megapol. Kämpa!

Det känns som sommaren kör rakt in i kaklet här på Mix Megapol. Så räknar vi med sommar och sommarhitsen hela augusti ut. Och det är ju inte så där värst många dagar.

0: Vi fortsätter på temat 1000 här. Från 1000 och natt till 1000 spänn om en liten stund. Fjuvjakt, och så ska du få Markoolio när den sköna sommarkänslan hänger kvar.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi fyller alla härliga sommardagar med musik på svenska. Och de regniga också. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är svensk sommar på Mix Megapol och nu närmar vi oss helgen när vi ska räkna ner listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Du har väl varit med och lagt dina röster på mixmegapol.se. Du har fortfarande chansen att påverka den här listan som vi alltså räknar ner från lördag morgon 06.00.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Som ett säkert sommartecken så såg jag luftballonger på himlen när jag åkte hit till jobbet ikväll. Härligt. Inte så vanligt numera. Det var ju en period, några år där det var otroligt in och flyga luftballong. Mer sommarkänsla hänger kvar här. Snart med Hanna Ferm och Juni. Niklas Strömstedt också, när favoritlåtarna på svenska fortsätter.
1: I've heard people say that Gri o moron jenge. They give us so much of that sweet

Mix Megapol, och just nu as I speak så surplas det kräftor och festas i Harpsund. Där hade det varit roligt att vara en liten fluga på väggen och höra vad som sägs. Snackas det bara valstrategier eller mer? Vad gjorde du i somras egentligen?

Det här är svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Vissa låtar känns som att det är mer än musik. De gör ju att vissa minnen som du kanske har till de här låtarna ploppar upp. Du kan komma i olika stämningar och du kan bli överraskad av hur mycket egentligen av texten som du kan i vissa låtar som du inte hade en aning om. Vilka låtar är viktiga för dig och som du vill ha in på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar? Du har fortfarande chans att rösta in dem på mixmegapol.se och på lördag morgon ställer du klockan på 06.00.

0: spelar ingen roll. Senaste med Peg Parnevik och Simon Superti. Peg Parnevik som har hittat kärleken igen. Och det är modellen Melvin Carrere, the love of my life som hon kallar honom. Och kärleken till sommaren, den fortsätter vi att hylla här på Mix Megapol.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh. Whitney Houston.
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys.
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Trenden att göra uppföljare av gamla filmer fortsätter. Och näst på tur är hur man blir av med en kille på 10 dagar. Nu hoppas produktionsbolaget att Matthew McConaughey och Kate Hudson, som spelade huvudrollerna i den förra filmen, vill göra dem igen.
1: Jag har bytt

Lite fuktigare, lite mörkare på kvällarna nu, men sommarkänslan, den hänger kvar, framförallt här på Mix Megapol där du får fler favoritlåtar på svenska resten av augusti.

I sommar kan vi sjunga med i allt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: svensk sommar på Mix Megapol. Vi myser in hösten tillsammans, fortsätter njuter och suger ut det sista av sommaren med favoritlåtarna på svenska som du inte kan få nog av, älskar och sjunga med i och kanske få lite minnen till också. Fortsätter kvällen snart med Lena Philipsson och så Tommy Nilsson också. Men först tänkte jag påminna dig om det här gänget.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Maria här som fortfarande nu på 2 månader inte haft långbyxor på mig. Då vet jag att det har varit en riktigt bra sommar. Hoppas bara att jag får igen knappen sen när jag väl tar på mig dem.

Vill du ta chansen och briljera och imponera nu i låtintron, då har du kommit till rätt ställe. Du kan testa om du är grymmare än Gry på intron och samtidigt vinna 10 000 i 10 000 kronors mixen. Och du har 4 chanser på dig varje vardag. Det är 7, 10, 13 och 16, så ta chansen redan imorgon. Jag kan vara

0: Ser du några stjärnor nu? Du kommer definitivt att kunna se en fullmåne om den visar sig ikväll. När det är kanske en kräftmåne som skiner väldigt klart över Harpsund. Där kan bli sista natten med gänget för politikerna som samlas där. Här kommer musiken till festen. Brandsta City släcker som Magnus Uggla om bara en liten stund.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Shining, som jag tycker är den absolut läskigaste som jag någonsin har sett, ska bli opera. Kan den verkligen bli lika läskig på operascenen som på film? Men det kanske är nu jag ska se den då, för att inte bli så rädd.

0: mål när alla sjunger på svenska. Är du nyfiken på Priscilla Presleys liv? Hon kommer till Haga konserthall i oktober och kommer berätta om sitt liv. Priscilla var ju gift med Elvis, the one and only Presley.
1: Har du glömt bort allt den vackra?

0: Hitdrottningen har gjort det igen, snickra till en sommarhit, dansa med mig själv här på Mix Megapol och Maria Lindberg här tillsammans med dig när det inte är mycket kvar nu av torsdagskvällen. Snart helg och snart Ted Gärdestad och Victor Leksell.
1: Ola Forssmed!
2: Bra, jag måste ju hylla er.
3: Vadå?
2: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
3: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
3: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag har tråkt det. Ja, du skulle bara veta.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå här på Mix Megapol. Och är det den här låten som du vill ha in på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar? Ja, det är upp till dig nu om listan blir klar nu till lördag eller inte. På lördag morgon 06.00 så har vi tänkt att börja räkna ner listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Och jag vill ju veta vilka dina är.

0: Svensk sommar på Mix och Megapol, och 8 september så fyller hon 60. Och i förra veckan så släpptes filmen om en av våra största och mest kända sångerskor, Carola. Men redan om en liten stund så lyssnar vi in henne, Jan Johansson också, när den sköna sommarkänslan hänger kvar.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Snart fredag här på Mix Megapol. Och Maria Lindberg här. Och vet du vad Chris O'Neill, prinsessan Madeleines man, har förbjudit henne att göra? Jo, att laga mat. Så det har hon inte gjort sedan de flyttade ihop för 16 år sedan. Nu kanske du tror att det blir takeaway eller kökspersonal som fixar middagen. Men det är Chris själv som ställer sig i köket och låter inte ens Madeleine hjälpa till. Han ger bara henne ett glas vin och ropar när

0: skor.
1: Har du provat det här så att du vet att det funkar?
2: Nej.
3: Jag har sett det på sociala medier.
2: På sociala medier.
4: Tips och tricks.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

0: rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.